0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Variert lokalt

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vi er din radio.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Direkte fra Bodø 360.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka forslaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga! 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Du hører på Radio 3.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Radio 3 Bodø.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du hører på 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Vi er din radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dette er Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye familie.

0: og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Musikken du liker, Radio 3.

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar. Dette Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio 3, 25 år.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
4: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, Havørn mot Isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Bror, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa jeg.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: I ditt hjerte. Radio 3.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Gule helter mot polkagriser. Aspmyra peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Din stemme I Bodø.
4: Du hører på Radio 3.
5: Hva det

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss!

Tchau.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: 17. mai nærmer seg med stormskritt, og nå det også klart hvordan feiringa blir I Bodø. Programmet klart, og det duket for en storslått og tradisjonsrik feiring I Bodø om Magno Parøy 3 og Tann, og så kan du nå finne oversikt over hvordan programmet blir I Bodø, og om Magne starter jo som vanlig med speidertoget og avmarsj, og så det flaggappell med Bodø Rådhus. Utover det så det jo bekransning på diverse steder, og så begynner jo barnehagetogene etter fullt av skoletogene. Det masse annet å ta seg til, som blant annet Storm og Konserthus som åpent. Flystasjonen har fest for de eldre, og så det både festkonsert og festkutjeneste I henholdsvis Storm og Konserthus og Bodø Domkirke. Så det selvfølgelig duket for den tradisjonsrike borgertoget, og selv om Bodø Glimt ikke gidder å gå I det I år, så det jo mange andre som skal gjøre det. Og så blir det jo en stor og fin markering når toget kommer frem til Rådhusplassen med både kulturelle innslag og ja, hvis de gidder, så kanskje Bodø Glimt gidder å gå opp på scenen. Det blir en veldig fin markering det også, hvor blant annet Halvdan Sivertsen og Terje Nord skal spille. Og du kan som sagt klikke deg inn på radio3.no, der det oversikt over hele dagsprogrammet, hvor korpsene skal spille, og hva som skjer I ditt nærmiljø på de forskjellige skolene, og så videre. Så klikk deg inn på radio3.no, så har du oversikt over alt du kan gjøre og ta deg til på selveste 17. mai. Og så et ekstra tips da, det jo sikkert mange som skal arrangere 17. mai frokost, eller kanskje man får gjester underveis I dagen, og da et godt tips til deg, og at du burde ha på Radio 3 I bakgrunn, for som vanlig så spiller vi bare norsk musikk på 17. mai, vi spiller også mye nasjonaldagsslager av gamle gode melodier man kjenner igjen til nasjonaldagen, og selvfølgelig mange nye også, så bare å ha på Radio 3 I bakgrunn på sammenkomsten din eller frokosten din, så får du den perfekte musikken og den perfekte stemningen til 17. mai arrangementet ditt da.
1: Vi din radio.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 23. til 24. mai.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: Moldø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Din radio.

0: Jens Petter Hauge, du har oppnådd det meste med Bodø-Glimt nå. Seriemesterskap, Europa og Champions League. Men det en ting du og alle dere andre bodøværinger mangler med Glimt, det cupgull. Men nå står du her. Norgesmester står det på skjerfet ditt. Hvordan føles det nå?
1: Nei, det føles veldig godt. Det var en fantastisk finale, og vi viser en sterk moral, og vi har vært i den situasjonen her mange ganger med ekstraomganger, så vi var ganske trygge på at vi hadde både kreftene og ja, hodet med oss når det virkelig skulle avgjøres.
0: Ja, hvordan var det nervene under straffesparkkonkurransen der da, om å stå og se på de straffene blir tatt der og holde rundt lagkameratene, og så kan du beskrive den følelsen?
1: Nei, det er jo da man virkelig kjenner at man lever. Det er klart at det er utrolig mye som kan skje. Det kan snu veldig fort, selv om vi fikk en god start, så det er en artig opplevelse.
0: Og når Keita tar den og avgjør en straffe der, og dere sprenger utover, kan du prøve å sette ord på hvordan det var?
1: Nei, det var godt, og det var godt å ha sprut i benet og ta en siste sprint der. Det hadde jeg ikke når vi slo ut Lazio, da var det, ja.
0: Skal det pyntes med skjev? Du, hvordan blir kvelden nå da? Nå er det jo en viktig kamp om en uke, som er minst like viktig å vinne sånn her da, men det må vel være lov til å slå seg litt løs i kveld for den tiden.
1: Ja da, nå skal vi tydeligvis ned og møte supporterne før vi flyr hjem til Bodø, så det blir en fin opplevelse. De har vært med oss i tykt og tynt, og ja, de fortjente virkelig den seieren her. Det var ja, veldig, veldig stort for mange.
0: Du, det blir jo noe nytt da nå når cupen er snudd, så kan dere jo ha med dere pokalen i 17. mai-toget. Det blir kanskje artig det også?
1: Ja, nå vet jeg ikke hvem som skal bære den hele toget, men...
0: Du tar den?
1: Ja, det er i hvert fall ja, en fantastisk fornøyd gjeng som tar turen til Bodø.
0: Gratulerer med om som Norgesmester, Jens Petter.
1: Tusen hjertelig takk. Musikken du liker, Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Føske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Radio 3, 25 år.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: FFF 104,9. Du hører på Radio 3.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An. Før deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: prata med alle sammen. Da du returnerte til Norge, så du følte at du skulle stå her tre år etter, blir det vel som seriemester, som cupmester, semifinale I Europa, altså hva du ikke har opplevd?
1: Nei, det umulig å forutse. Jeg kom tilbake til Koffa, hvor det var en spennende utfordring. Nyopprykka, en veldig liten klubb, med en fantastisk fin familieklubb og spillergruppe som drar I samme retning med staff, trenerteam og resten av klubben. Så jeg synes det var et spennende prosjekt. Fikk en sånn spillende assisterende trenerrolle som jeg følte kunne passe meg bra, I og med at jeg på en måte oppe I året og startet med utdannelsen og sånn, og så leverte man godt nok da, til å bli hentet Glimt, og når den muligheten kom, så var det umulig å si nei, selv om jeg stortrivdes I Koffa og alt det der, men Glimt en klubb som har tatt store steg de siste 7-8 årene, og jeg ville rett og slett være med på den reisen, og målet var Champions League, det klarte vi å oppnå og levere noen synssyke matcher, spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull, tredje forsøket for mange av gutta her, så var det en alle gode ting etter det, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen, har vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom. Så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom, så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg, spillergrupper som tar steg, trenere som villige til å utvikle seg, og så det bare spinnvill story.
0: Og for en cupfinale også for din del, altså det, du har kåret til banens beste, du har sprengs og krampet tale der til slutt, og altså hvordan vil du oppsummere deg som kort av de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull?
1: Nei, vi visste at det skulle være krigematch, for Brann god til det, de spesielt når keeper har ball veldig direkte, så det handler om å ta duellene og komme vinnende ut. Så kommer du vinnende ut av de første ball, andre ball som havner da på midten, så har du store muligheter for å på en måte straffe dem og skape noe på dem da. Og jeg synes jeg tar krigen veldig bra og går foran og, ja. Så det utrolig moro å bli kåret til banens beste, utrolig stolt
0: Og så hvordan blir kvelden nå da? Nå det jo en viktig kamp som kommer om en uke, og kjenner jeg dere så tar dere det rolig, men det må jo være lov å kose seg litt I kveld.
1: Ja da, vi skal kose oss I kveld, heldigvis så er det en uke til match, så det blir spennende altså, det utrolig moro.
0: Gratulerer med cupgull, Haitan.
1: Tusen takk.

0: dust, all that I adore.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
5: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Ja! Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
6: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
7: Dette er Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: vinner i dag.
1: Men nu kommer Kjetil Knutsen. Gratulerer så mye.
2: Takk det samme. Jeg har tatt hånden. Jeg kan ta den en gang til i hånden.
1: Høres ut som du har ropet litt i dag.
2: Ja, det har, det var altså, en fantastisk fotballkamp. To gode lag, to offensive lag. Momentum skiftet. Og så det stort at litt sånn målet vi slipper inn, at vi klarer å snu det, at det Nikita som på en måte får den oppreisningen i den samme kampen. Det, det var rørende, synes jeg.
3: Og det, hvor viktig det for ham?
2: Åh, men det, det betyder enormt for ham. Og så det viktig, det noe også med den, den, det laget vi og det at vi står, og det, det snakket vi om i pausen, nå står vi faen med opp for Nikita, så det, han har reddet oss så mange ganger, og han stod for seg selv også, virkelig. Og så det var, det gjorde at denne, denne kampen, hele opplevelsen i kampen og hele det taktiske spillet, og ikke minst hele følelsesregisteret ditt lever jo underveis, og du også skal leve i kampen, så det var du hører at det her var krevende for en ja, jeg begynner jo rett og slett å bli en gammel mann, men...
4: Voksen mann, tror
2: jeg. Ja, voksen, sant? Jeg har jo sånn ordtatt nå, don't let the old man in, så det, det, det prøver jeg hele tiden å passe på nå.
3: Men har det vært krevende for han med alt som har vært den siste
2: ja,
3: tiden?
2: Ja, jeg tror jeg, altså det jo... Alt annet ville jo vært veldig rart. Det har jo vært skriverier, og det har vært spekulasjoner, og det har vært mye greier, så at det har påvirket han, selvfølgelig. Det, han jo... Et menneske som får med seg ting, så, og bare stå i prosessen med statsborgerskap, og det jo ikke bare, for å si det sånn, det sikkert mange ting og meldinger og ting som skjer, så ikke vi vet om heller. Han har en historie, han også, så, så det klart at det krevende.
1: Kjetil, nå har du dere endelig tatt det cupgullet som har vært masse om. Hva betyr det for deg personlig å også ha sett med et cupgull?
2: Nei, jeg utrolig stolt for at vi har klart det, og men jeg har sagt og jeg sier det igjen når jeg sitter på gamle hjemme, det er andre ting jeg kommer til å huske, men fy faen så gøy det å vinne troféer også. Det er jo derfor vi holder på med dette, det å dra kamper i vårt favor og utvikle ting og kunne oppleve sånne ting sammen, det synes jeg stort.
3: Kan du føle den største forskjellen i dag og kontra de forrige to finalene som gjør at dere klarer det?
2: Nei, jeg synes vi du kan si vi har litt erfaring, vi har kjent på den følelsen. Jeg føler vi går inn i denne kampen med litt, sånn, litt annen energi. Jeg føler det i finale, for klarte vi, selv om den andre ikke så gale, altså sånn defensiv strukturen i oss, begge kampene var under vanskelige spilleforhold. Jeg føler vi behersker gresset mer, men jeg føler at litt erfaringen vår, mentaliteten vår, var det som dro der, og det, jeg sa det til TV2 før kampen, altså det laget som ville at det meste, men faen det var to lag som ville det ganske ekstremt, altså, så først og fremst så synes jeg det gøy at vi klarer å spille en bedre fotballkamp, og hvorfor det har jo med mange ting å gjøre, men det ble i hvert fall sånn.
1: Du dere setter 4 av 4 straffer, dere, vi har jo holdt på å spøke litt oppe på pressetribunene hittil i år, og at det, straffet til Bodø/Glimt, det er nesten ikke målsjanse lenger, det har vært så mange straffebommer nå.
2: Vi vet at dere er straffekonkurrenter.
1: og så når jeg spør Patrick, hvem skal skyte nummer 5? Ja, vil du gjette? Jeg tipper på Jostein Gunders, for jeg har sett han har skutt så mange straffer på trening, men da har du liksom Patrick, Jens Petter og Ola Brynnelsen, som jeg tipper ganske mange mål har suttet som nummer 1, 2, 3 der.
2: Men Brynnelsen var på den listen, men han måtte vi bare ta vekk, for det, jeg husker når vi spilte mot Lazio, han som bommet og så gjorde at vi dro det, altså han kunne ikke gå. Så det er jo lurt å kunne støvre deg bort til...
1: Han var sliten?
2: Ja, han var helt ferdig. Det var, han har ikke mye, hva skal du si, full banestørrelse i kroppen altså.
1: Men han viser jo hvorfor dere hentet han. Altså måten han sette inn 2-2 på der.
2: Ja, det for å si det sånn, det var, altså, han og Almas, de skulle komme inn på et tidspunkt, og skal vi ha en scenarioplan, eller skal vi tørre å stå i det som oss denne gangen gjorde ikke vi noe annet enn at vi gjorde rene bytter, men jeg synes jo byttene som generelt løfter oss litt, jeg synes vi får mer momentum i kampen, og det har noe med flere ting, det er jo krefter og ny energi, så, og det, men Ola, altså vi synes vi skal ta med Helmer også.
1: Ja,
2: utvilsomt. Jeg var med han i hele heddingen i, på den skåringen også. Jeg har aldri vært så nærmt å skåre i cupfinale så jeg var der.
3: Men jeg synes dere startet kampen godt, altså frem til 1-0, så ja. Ser dere veldig god, og så blir det noe som noen ting skjer etter 1-0.
2: Ja, jeg synes vi har litt sånn tendenser til å på en måte falle litt etter. Altså, vi har sånne taljelsen, så av en eller annen grunn så blir det litt sånn og så jeg føler jo vi på en måte har kontroll de har en veldig stor en men jeg også savner at vi tør å spille med og lese litt motspillet deres for det er så sinnssykere om men jeg synes vi blir litt sånn og det må vi også ta med Nikita, det blir litt for mye utspark og etter mitt syn å spille på deres premisser.
1: Har du noen, det kan ikke ha vært mange fotballkamper du har opplevd, du har vært med på mange kamper, som har bølget så mye så her, at dere leder, de leder, dere kommer tilbake ekstra omganger, dere tar ledelsen, straffespark, og så vinner dere på straffekonkurrensen.
2: Jeg er så tom i hodet nå at jeg tror dere kommer være med, liksom, hvis vi skal ta de 10 årene, så jeg kan ikke huske det, men det har vært mange sinnssyke fotballkamper, det har det vært. Men den er bare krevende, ja.
0: Radio 3 Bodø.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa jeg.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Bodø-Glimt kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tål å tape, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagrisa. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge. Bodø-Glimt Tromsø. Direkte på Radio 3. Lørdag 16. mai kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.
3: Tjenestegallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: 25 år med musikken du liker.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Radio 3.

0: Jeg vet ikke om du har landet helt ennå etter Norgesmesterskapet og cuptriumfen som vi fikk vitne i helga da Bodø-Glimt omsider etter 33 år med venting tok sitt tredje Norgesmesterskap og fikk da sin fjerde kongepokal. Hvordan det har slurret opp kanskje på? Jo da, Bodø-Glimt jo regjerende mester i nordnorske mesterskapet fra 1969 og har dermed en kongepokal fra Nord-Norgemesterskapet også, så tre cupmestre i Bodø-Glimt, men fire kongepokaler har vi, og fire seriemesterskap, så nå begynner det jo virkelig å bli et respektabelt meritteskap og troféskap i Bodø-Glimt sine hyller på Aspmyra. Men kampen, den var jo helt fantastisk, og vi fikk jo en verdig cupfinale som ble avsluttet på mest dramatisk vis på straffesparkkonkurranse, og det gikk noe mer drama enn det. Og jeg tenkte vi skulle få et lite gjenhør med hvordan det hørtes ut det drama her på kanalen. Vi kommenterer og alle Bodø-Glimtsene kan på direkte og har jo blitt litt kjent for det engasjementet vi viser der, så jeg tenkte vi skulle mimre litt tilbake til hvordan det ser ut og Bodø-Glimt vann Norgesmesterskapet i 2026 på Radio 3.
1: Fredrik Sjøvold mot Nilsen. Hvem kommer seirene ut av den da? Kom igjen nå, Fredrik Sjøvold. Han går, og han setter en rolig mål. Han setter en rolig mål, Fredrik Sjøvold. Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fette deilig! Nå har Fredrik Sjøvold satt den rolig i målet. Han velta ut keeper, ser at keeperen på vei mot hjørnet, og trillet den rolig midt i målet. Han er roligheten selv, han er frysen selv, han er iskaldheten selv, Sjøvold. Og da må Brann skåre nå. Da må Brann skåre nå. Hvis Brann misser denne straffesparket, så er Bodø-Glimt cupmester 2026. Hvis ikke Brann skårer nå, så er Bodø-Glimt Norgesmester 2026. Da kan de helgule løpe ut og feire som aldri før. Som aldri før. Hvem er det som skal ta dette for Brann da? Nummer 32, Haaland. Rasmus Haaland. Er det du som skal bli syndebukken for bergenserne da? Skal Nikita Haiken bli den store helten? Haiken mot Haaland, blir det cupgull! Ja da! Ja da! Ja da! Ja da! Haiken redda! Haiken redda! Haiken redda! Bodø-Glimt er Norges mestere! Bodø-Glimt er Norges mestere i fotball! Vi har vunnet cupen! Vi har vunnet cupen! Haiken blir helten! Haiken blir helten! Og redda to straffer! Og Bodø-Glimt er vinnere av Norgesmesterskapet 2026. Bodø-Glimt er cupmestere. Bodø-Glimt er cupmestere i 2026. NM-gullet går til Bodø-Glimt. Vi vinner på mest dramatisk vis. Vi vinner på mest dramatisk vis. Nikita Haiken med to strafferedninger. Og vi har vunnet cupgull. Vi har vunnet cupgull. Vi har vunnet cupgull. Vi er mestere. Vi er Norgesmestere. Vi har vunnet gull! Vi har vunnet gull! Vi er Norges mestere! Nikita Haiken! For en helt du er! For en stjernekeeper du er! For en legende du er! Bodø-Glimt er Norges mestere 2026! Kjetil Knutsen! Han har vunnet alt med Bodø-Glimt! Han har vunnet alt med de helgule! Han kom fra Bergen! Han tok oss opp! Han ga oss seriegull! Og nå har han også gitt deg cupgull! Og skal jeg fortelle dere noe? Skal jeg fortelle dere noe? Vi skal aldri stoppe! Vi skal aldri stoppe! Vi skal aldri stoppe! Vi skal fortsette inn i evigheten! Vi skal fortsette til det uendelige! Vi skal fortsette! Og vi skal nå nye høyder! Høyder vi ikke visste var mulig! Og vi skal oppnå ting som ikke skal være mulig! Med et lite lag fra Nord-Norge! Som nu är cupmästare, som nu är fyra gånger seriemästare och som nu står där föran oss på gräsmatta med guldskärf, med guldhatta, med glädje, med eufori. Och det står 7000 vänner med gula skärf över hodet, med glädje och som syng Bodø-Glimt för evigt och som upplevt ett minne för livet för dem istället. Och det är det för oss alla, det har inte skett på 33 år at Bodø-Glimt har tatt cupfinalen. Men her er vi. igjen är vi Norges mästare. Igen har vi vunnit cupguld. Igen är vi Norges bästa fotbollslag, inte bara I seriesammanhang, men också I cupsammanhang. Vi Norges mästare I fotboll.
0: Stemning der altså, og minner jo på om at du kan høre alle Bodø Glimt sine kamper direkte her på kanalen med liknende engasjement, og det blir vel ikke noe mindre dårlig stemning når slag om Nord-Norge spilles på fotballens nasjonaldag 16. mai på lørdag, så du bare å tune inn og få med deg den spenningen også direkte her på Radio 3. I hjertet.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi.
4: Endelig er det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peise utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai kl. 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar,

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Så da dit på vær og trafikk, helgeværet og ikke minst 17. mai-været I Bodø og Salten startet med å si at det meldt veldig bra vær I Bodø og Salten denne helga. Enten li så kommer de varme temperaturene også nordover. Fredag så det fint vær med stort sett sol og opp mot 13 grader. Lørdagen ser fantastisk ut I Bodø. Sol gjennom hele dagen og temperaturen helt oppe mot 16 grader. Og 17. mai ser ikke så verst ut den heller, også der temperatur opp mot 16 grader. Litt mer overskyet enn lørdagen, men stort sett opphold, glimt av sol. Og endelig kommer altså varmen også opp til nord, og ser ut til at vi får en flott 17. mai I år I Bodø og omegn. Og det gjelder også Salten Fauske, helt opp mot 18 grader lørdag, stort sett sol den dagen. Kan nesten ta og finne frem badetrusa der. Søndagen også fin med temperatur opp mot 17 grader, og også innerst I Salten på Rognan så det 18 grader lørdag og opp mot 17 grader på søndag. Så det bare å stryke skjorta og bunaden og få frem solbrillene. Ser ut til at det blir et nydelig 17. mai vær I 2026. Eller slutt på trafikken så går det meste som skal fint vær, fine trafikkforhold. Og du kan alltid litt inn på Rød 3 og ta noen skrosteg trafikk, så ser du oppdaterte trafikkmeldinger I hele Salten.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
4: Neste kurs 23. til 24. mai.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, sa jeg.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Dette Radio 3.

0: Bodø-Glimt-kvinner varte opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai klokka 18.00.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
0: Bodø, kom igjen. Nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet I 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten. Men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar,

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Radio 3.

17. mai nærmer seg med stormskritt, og nå det også klart hvordan feiringen blir I Bodø. Programmet klart, og det duket for en storslått og tradisjonsrik feiring I Bodø om Magno Parød 3 og Tannå, så kan du nå finne oversikt over hvordan programmet blir I Bodø, og om Magno starter jo som vanlig med speidertoget og avmarsj, og så det flaggappell med Bodø Rådhus. Utover det så det jo bekransning på diverse steder, og så begynner jo barnehagetogene etter fullt av skoletogene. Det masse annet å ta seg til, som blant annet Storm og Konserthus som åpent. Flystasjonen har fest for de eldre, og så det både festkonsert og festkutjeneste I henholdsvis Storm og Konserthus og Bodø Domkirke. Så det selvfølgelig duket for den tradisjonsrike borgertoget, og selv om Bodø Glimt ikke gidder å gå I det I år, så det jo mange andre som skal gjøre det. Og så blir det jo en stor og fin markering når toget kommer frem til Rådhusplassen med både kulturelle innslag og ja, hvis de gidder, så kanskje Bodø Glimt gidder å gå opp på scenen. Det blir en veldig fin markering det også, hvor blant annet Halvdan Sivertsen og Terje Nord skal spille. Og du kan som sagt klikke deg inn på radio3.no, der det oversikt over hele dagsprogrammet, hvor korpsene skal spille, og hva som skjer I ditt nærmiljø på de forskjellige skolene, og så videre. Så klikk deg inn på radio3.no, så har du oversikt over alt du kan gjøre og ta deg til på selveste 17. mai. Og så et ekstra tips da, det jo sikkert mange som skal arrangere 17. mai frokost, eller kanskje man får gjester underveis I dagen, og da et godt tips til deg, og at du burde ha på Radio 3 I bakgrunn, for som vanlig så spiller vi bare norsk musikk på 17. mai, vi spiller også mye nasjonaldagsslager av gamle gode melodier man kjenner igjen til nasjonaldagen, og selvfølgelig mange nye også, så bare å ha på Radio 3 I bakgrunn på sammenkomsten din eller frokosten din, så får du den perfekte musikken og den perfekte stemningen til 17. mai arrangementet ditt da.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter?
4: Strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Radio 3.

0: episode. Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover i skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tape, står for tur. Bodø-Glimt, Tromsø. Havørn mot isbjørn. Julehelter mot polkagriser. Aspmyra er peiset utsolgt til begivenheten, men spenningen og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar.

0: tykt og tynt, hører du på Radio 3 Bodø, det vi sitter og har kommet oss på plass på Aspmyra stadion. Den begynner å fylles opp I vakre gule farger. Aspmyra ser helt nydelig ut, og dette definitivt en ramme som en Norges mester I fotball verdig det vi skal få utspeilet foran oss her da. Vi snakket om det etter kampen som nu fullstendig glemt sist vi var her, Ørjan, at hvis vi vinner de to neste, så har det ingenting å si det sure tapet der. Og vi vann cupfinalen mot Brann. Og nu det altså den største kampen vi har på Aspmyra I året. Glem Europa League, glem Champions League. Det her kampen som skal vinnes. Det her kampen som ingen tål å tape. Det her slaget om Nord-Norge. Og det får vi, ser vi også ut foran oss her nå, at det ser ut som en slag om Nord-Norge også. Folk begynner å bli klar.
1: Ja, det gjør de absolutt. De har vært klar lenge, egentlig. Jeg var på torget tidligere I dag, og det var veldig god stemning der. Høyt nivå på allsang og alt, så hvis de klarer å bevare formen opp til Aspmyra, at de ikke blir borte underveis, så kommer det til å bli en vanvittig fin ramme rundt kampen I hvert fall. Så får vi håpe at våre gutter på stasjonen når flytta går.
0: Ja, jeg kan I hvert fall bekrefte at de hadde med seg stemninger I toget oppi hit. Det var supportertoget som kom hit. Det var høyt nivå på det. Det sang med både glede og eufori der, og definitivt en stor gjeng som klar, og ikke bare klar, men også har forventninger til det her oppgjøret. Det var jo en håndfull fra IFR-tet som de møtte opp og glemte sitt trening I går med bannere, at det her den viktigste kampen for oss. Det her må være den viktigste kampen for dere også, så får vi håpe at alt det her smitter over på spillere.
1: Ja, men det tror jeg de gjør. Det klart, spillerne får med seg den energien. De får med seg hva som skjer her. De får med seg engasjementet, og Og jeg håper at de klarer å benytte seg av det på en positiv måte, da. At det ikke blir press, men at det blir energi og sprudlende festfotball.
0: Ja, det får vi absolutt sats på. Det jo som sagt et Bodø-Glimt som kommer inn I denne kampen som Norges mestere, og selvfølgelig stor favoritt på hjemmebane. Samtidig så det mot et Tromsø-lag som sannsynligvis ikke bare det beste på mange år, men det her vel antageligvis den beste utgaven av Tromsø noensinne. De fikk en god start på Eliteserien I fjor også. De var gode I fjor også, laget fra Murmansk. Og når vi tok sommerferie I fjor, så lå jo Tromsø tross alt over Bodø-Glimt på tabellen. Men det gjør de også nå foran den kampen her da. Nå klart, nå jo Viking, spiller jo Viking nå, og før og med den kampen så de forbi. Men før denne runden da, så det da Tromsø som toppet tabellen med deres 23 poeng. Så Bodø-Glimt ligger litt bak med, ikke litt bak, de ligger ganske langt bak med 13 poeng. Men når det sagt, Glimt har tre hengekamper på Tromsø, så hvis Glimt vinner den her, så vil de med også seier I hengekampene gå forbi rivalene I lengre nord. Men poenget I hvert fall at det en bra Tromsø-utgave, og selv om Glimt alltid, uansett hvem vi møter, vi snakker om I Champions League, uansett hvem vi møter, Glimt vanskelig og kanskje favoritter på Aspmyra, og det de I dag også. Men det her, det blir en tøff batalje, og det her blir, det har I hvert fall alle forventningene og alt grunnleggende ligger jo til at det her kan bli en av de heftigste slag om Nord-Norge vi har hatt.
1: Ja, absolutt. Det to veldig gode fotballag som skal møtes, og begge litt I flytsona. Glimt ikke helt freskmeldt etter vinteren, men på vei mot gode prestasjoner. Tromsø har fått en kjempestart I år, bare et tap, ikke det?
0: Jo da, de tappte 5-0 mot Brann hjemme på Alfheim, og utover det så har de 7 seire og 2 avgjorte, og jeg synes jo matematikk enkelt det da, så Brann slo Tromsø 5-0, vi slo Brann I cupfinale, vi 6-0 I dag.
1: Ja, det vært hyggelig det altså,
0: ja, ja.
1: Men 2-0 holder massevis med.
0: Samtidig så tappte vi 1-0 mot Molde, og Tromsø slo Molde på Alfheim. Var vel 2-0 nå sist runde, så... Men det ser vi bort ifra, det sånn her han smurfa fra Romsdal, ikke det vi sammenligner oss med. Vi sammenligner oss med cup, cupfinalen mot Standard. Det vi kan jo ta kjapt her nå før vi... Før vi spiller mer musikk, hvordan det går I de andre kampene her også. Det jo full eliteserierunde nå, hvor Bodø/Glimt Tromsø har avspark 18, og så avsluttes det I kveld med Vålerenga og Sarpsborg klokka 20. Men det fem kamper som spilles nå, I tillegg til Brann KFUM som var tidlig I dag. Der vann Brann 2-1. Og så spilles det fem kamper nå, Molde leder 1-0 over Kristiansund. Viking de lå under, men har nå snudd det og leder 5-3 hjemme mot start. Lillestrøm med Sandefjord der I stillingen 1-1, Fredrikstad Hamkam 2-0. Og så det jo gledelig å se at den nye trenereffekten til Rosenborg Martin gjøkte I en kamp, for de ligger under 3-2 hjemme mot Ålesund for øyeblikket 10 minutter igjen da, I samtlige kamper. Så det jo ikke avgjort noen som helst form, hverken her eller der da. Men... Bodø/Glimt Tromsø, slag om Nord-Norge, det jo en kamp som egentlig ikke trenger noe ytterligere introduksjon enn det, men vi kan jo se litt tilbake på hvordan det har gått tidligere, og lagene de møttes jo her I august sist, da ble det uavgjort 1-1, og jo, om ikke jeg husker helt feil, så var vel Glimt også litt heldig som fikk skortet på straffespark I første omgang da, og... Leverte ikke da sin beste utgave av seg selv I slag om Nord-Norge?
1: Nei, og det synes jeg det har gjort for deg.
0: Ja, sist jeg kan huske tilbake, det to år siden på akkurat denne datoen, 16. mai 2024, da banket Glimt Tromsø 4-0, og burde vært sannsynligvis vunnet 7-8-0 I kampen der. Ja. Så det forrige gang Glimt virkelig møtte opp til slag om Nord-Norge. Etter den 4-0-seieren da, så har det altså blitt to uavgjorte og en seier til Tromsø. Tromsø vann jo det her oppgjøret I fjor, da spiltes den jo I Murmansk. Også den var jo ekstra kjipt, og det var jo da Tromsø skårte 3 minutter på overtid, og en utrolig sur avslutning på den kampen der for Bodø/Glimt. Men det jo også det som litt deilig I de oppgjørene her. Det svinger jo veldig. Det er kamper som lever sitt eget liv. De siste 5 oppgjørene så har Tromsø vunnet 2, 2 av god uavgjort. Og en seier til Bodø/Glimt da, så Tromsø har den beste statistikken de siste 5. Likevel så har jo Glimt vært det beste laget på papir I alle disse 5 kampene, og det illustrerer jo hvor mye det tabellsituasjonen har ingenting å si I det oppgjøret her. Det lever sitt eget liv. Tromsø kunne vært I andre divisjon og Glimt I eliteserien og vice versa, og det en kamp som ville ha vært umulig å spå på forhånd hvem som vinner, fordi at det noe spesielt med dette oppgjøret.
1: Ja, det det. Absolutt. Det et halsoppgjør. Det derby. Det blitt det, selv om vi har 60 mil I mellom oss. Så det det, og det spiller han klar og motiverer seg helt ut ekstra på et av lagene hvert år. Så det blir jevne, tette kamper. Det tøft, det bataljer her. Så får vi håp at vi Glimt sin tur I år.
0: Ja, det får vi definitivt håpe. Tappte jo da 4 poeng mot Tromsø I fjor da, og det var jo en grunn til at vi ikke vann Eliteserien I fjor. Hadde vi ikke dret oss ut på hjemmebane, sluppet inn mål 3 minutter på overtid på bortebane, så hadde vi jo vunnet ligatittelen. Det jo også en måte å tenke på, men det klart det jo et regnestykke på 30 kamper som skal samles opp, så man kan jo aldri ta skyld på enkeltkampoppgjør for mye, men det illustrerer jo bare at denne kampen her, den betyr mye isolert sett, men den kan også bety mye totalt sett også. Hvis vi ser på formen til de lagene vi har vært inne på, Tromsø hadde en god start på sesongen, var før denne kampen her topp, men de har vært variert det siste, fordi at det jo som jeg nevnte, de tappte 5-0 mot Brann på hjemmebane, så var de nede I Kristiansand, fikk en uavgjort mot Nykøre opprykk og start, og så var det den 2-0-kampen mot Molde som jeg nettopp nevnte også da. Så hvis ser man de 3 siste kamper på Tromsø, så ikke de I den knallformen som tabellposisjonen med skulle tilsi. De har de 5 siste for å ta det da, 3 seier, 1 uavgjort og 1 tap. Det bra, men det ikke seriegull bra. Og da har jo Bodø/Glimt bedre da, faktisk, for da Bodø/Glimt tappte jo sist mot Molde som vi var inne på da, men så har de jo tre seire før der igjen, og så så jeg med en cupkamp her da, så det blir jo så de har jo faktisk samme på de fem siste da, tre seire, en uavgjort et tap. Så men men det går jo det samme for Bodø Glimt, så det ikke det jo ikke godt nok til seriegull, ikke sant? Så
1: Nei, ja, det ikke det, men de må snart lage en opp 10 seier på rad, Glimt, og da det bare å begynne I dag.
0: Det var det Viking gjorde. De var faktisk mer enn 10, det var 12-14 de siste serierundene I fjor vann Viking på rappen, og dermed klarte Glimt fikk aldri det poengtapet de var avhengig av, og det det en seriemester skal klare å gjøre da. Og så må vi også stille spørsmål. Glimt kommer jo ikke bakfull inn I dette oppgjøret, men de kommer jo I cup-gull-rus inn hit, og det noe du vil tenke positivt for Bodø Glimt, at de kommer inn I denne kampen med cupgullet I ryggen og den selvtilliten det innebærer? Eller det, kan det være? Altså, det jo klart, denne kampen den skal jo motivere seg selv, da. Men når du kommer med en cupgull, da, og så tenkte jeg, ja, vi norgesmestere, vi store, og vi størst, og vi best, og så skal man motivere seg inn til denne kampen. Det har ikke så mye å si I den.
1: De tenker ikke sånn. Det positivt at de kommer, når de har det hele uke, og og trent og fått koblet ut den der cupfinalen, og så fokusert på denne kampen. Og da vet vi at når Glimt har hatt en god treningsuke, så blir det ofte en god kamp etterpå. Det ikke så ofte de får en hel uke og trent på eller kampen.
0: Nei, det jo uvant
1: kost for Bodø Glimt.
0: Ja, det absolutt, absolutt det. Så vi får håpe at de har brukt, som du sier da, denne treningsuka godt, og at de kan levere sin en fantastisk prestasjon I dag da, og Nå skal jo jeg ut landslagsuttak som kommer på torsdag, og selv om jeg vil tro Ståle Solbakken allerede har bestemt seg, så det jo siste mulighet å vise seg frem for det nå.
1: Ja da, men jeg tror faktisk, det blir jo bare Bjørkan og Berg som får reise til USA.
0: Jeg antar det, men jeg vil jo tro Odin Bjørtuft med I den bruttotroppen som skal møte blant annet Sverige først, så får vi se da. Og så det jo selvfølgelig spørsmålet Nikita Haikin. Jeg tror jo toget han sikker ikke på grunn av cupfinalen, ikke på grunn av Moldekampen, men på grunn av at FIFA sa nei til at han fikk spill for Norge. Så da det ikke vits å ta han ut, hvis han ikke får spill uansett, tenker jeg.
1: Neida.
0: Så det jo dessverre det som står på Haikin, og det synes jeg synd da, fordi at ja, vi kan jo tenke at Nyland har fått Norge til VM og har gode prestasjoner og bra, spiller bra med landslaget, men han har ikke spillet en seriekamp på nesten et år nå, og Haikin har best redningsprosent I UEFA Champions League, verdens største fotballturnering. Så det jo klart, man jo lett å se ting med glimtøya, men at Nikita Haikin hadde vært et klart førstevalg på det landslaget, det ikke I det minste tvil over. Dessverre, så finner jeg aldri det ut nå.
1: Neida, men det nok ikke for sent.
0: Det kommer et EM I 2028 også. Bare så det sagt.
1: Ja.
0: Så vi, og Haikin vel bare 32.
1: På en annen side så det jo positivt at Glimt ikke har så mye spillere med der. Det betyr at de ikke får kampbelastninger, og det alt det trøkket som på der, de får være hjemme I tre år og sen. Kanskje til og med får de innvilget seg I 14 dager ferie.
0: Ja.
1: Det ikke bort sammen.
0: Nei da. Begynner å gjøres klart på seriefeltet. De skal nå prøve noe interessant. Jeg klarer alle på seg det som ser uherifra ut som svarte søppelsekker, så jeg veldig spent på hva som skal skje der. Vi får se det. Bare følg med på Radio 3 Zoom-kanalen, så fin dere får dere videre. Vi skal spille musikk frem mot avspark, men før det skal vi rase gjennom lagomstillingen. Hvem det Murmann skal ta med seg til Bodø I dag, Ørja?
1: Jo, de stiller med følgende lag. Jakob Haugård I mål. Forsvaret består av Leo Kornic, Vetle Skjærvik, Tobias Gudal, Alexander Varnerud og Isak Bodebu. På midtbanen har de David Edvardsson, Jens Gjertrud Dahl og Ruben Yttergaard Jensen. Helt fremst har de Lars Olden Larsen og Heine Åsen.
0: Ja, det også en elver å ta med til Bodø. Ut av benken kjapt da. Lauli, Tønnesen, Braut, Nyhammer, Elvebu, Husebø, Mikkelsen. Der vel lillebror Mikkelsen, og Innevær og Solstad. Og så det Bodø Glimt. De har gjort en endring på laget som startet I cupfinalen, og Bodø Glimt I stil med følgende elver.
1: Nikita Haikin I mål, Fredrik Bjørkan, venstreback, Odin Bjørtufte Haitham, Alessami midtstoppere, og Fredrik Sjøvold høyreback. På midtbanen, Patrik Berg, Sondre Brusafet og Håkon Evjen på topp, Kasper Haug, Jens Petter Høge, Ole Didrik Blomberg har hver sin kant. Lite endringer, det kjent lagoppstilling, og vi håper og krysser fingre og tror at dette skal være et lag som godt nok til å slå Tromsø på Aspmyra I dag, sånn at vi kan få en god følelse inn mot 17. mai.
0: Absolutt, selv om Glimt ikke gidder å gå med hodet heva I 17. mai-toget, så kan I hvert fall vise deg med hodet heva og se på det hvis det går veien her I dag. Banken til Bodø Glimt Fajelund, Gundersen, Auklen, Brynelsen, Helmersen, Klynge, Bassi, Mette og Bro Hansen, og det selvfølgelig Kjetil Knutsen som hovedtrener I dag. Det Tor Hansen som har fått den store æren av å dømme slag om Nord-Norge, den største kampen I norsk fotball. Uten tvil. Vi skal spille musikk, og så vi tilbake igjen med avspark om ganske så nøyaktig 10 minutter. 10 minutter til det braker løs på Aspmyra. Følg med på Radio 3 sine Zoom-kanaler hvis dere vil se hvor fint det ser ut her nå før lagene kommer på banen. 10 minutter, så vi tilbake igjen til slaget om Nord-Norge. Bodø Glimt, Tromsø, og all den spenningen de neste 90 minutter skal by på.

0: venstre ikke Ørjan Olavsen. Hvis ikke det der gir energi, så vet jeg ikke hva som gjør fantastiske rammer på Aspmyra stadion før avsparket her i slag om Nord-Norge mellom Bodø-Glimt og Tromsø. Fantastiske tifo, fantastiske farger også. Jeg som sagt, før i ramme.
1: Ja, det er vakkert, og der er kampen i gang.
0: Der er kampen i gang. Bodø-Glimt har tatt avspark i slag om Nord-Norge, og fikk ikke ha ballen i mer enn to sekunder før dommer Tore Hansen finner et eller annet å blåse på. Frispark til Tromsø tidlig i kampen her. Kommer det en ball langt opp langs venstre kant. Tromsø kommer inn på Bodø-Glimt sin mann, og det er god takling der av Håkon Evjen. Han har blitt plassert på benken i noen kamper nå, men der viser han hvor viktig han for Bodø-Glimt. Det fantastisk gjenvinning av Håkon Evjen, selv om ikke de klarer på holdbarn.
1: Monsterløp han tar der, han sklittakler den ballen, og beholder ballen, han sparker han ikke bort, han stjæler bare ballen fra han, det vakkert å se på.
2: Ja, det nydelig synd at ikke Glimt vinner kastet der, men... Bodø-Glimt fortsetter gjenvinningsarbeidet her da. Kommer en lang ball opp mot 16 meteren til de hele gule. Går tas ned av Tromsø utenfor 16 meteren til Bodø-Glimt. Spiller de ned langs venstre side før de tvinges hjemover igjen. Hjem i eget midtforsvar for Tromsø. Gjestfri som vi her i nord, så får Tromsø beholde litt ball i starten av kampen her. Kommer en lang ball opp fra venstre side. Fredrik Sjøvold tar ingen sjanser. Hedder den ut til corner, og kampens første corner går dermed til de røde og hvite som vi hører. Tram, tram på en polkagris runga utover Aspmyra. Vi får si det som publikum. De røde og hvite polkagrisene får det første hjørnesparket i kampen.
1: Hvorfor er Øklende i oppvarming?
2: Jeg sier det. Det var jo en takling fra Evjen der. Fikk han seg en kjenning da, det må jo stille. Skal bli en kort variant. Får han tilbake igjen her. Tromsø inn foran målet. Det går slått, og så er det kjempesjanse til gjestene etter bare to minutter spilt. En innøvde variant der, hvor innlegget kommer på bakerste stolpe. Så er vi, skal vi være glad der for at vår debut på bakerste stolpe der ikke klar å treffe den ballen, for det hadde vært vidt åpent i målet til Haiken.
1: Ja.
2: Bodø-Glimt er bra med gjenvinningen her, og så...
1: Har vi ingen venstreving, det er trist, da var det mye rom.
2: Ja, det er en liten glipp der fra Glimt. Bodø-Glimt vinner ballen på midtbana. Patrick Berg slår blindt ut på venstrekanten. Ingen hel gule der, så Tromsø vinner tilbake, men Bodø-Glimt vinner ballen kjapt tilbake igjen her. Kommer de, setter de fart opp mot banalderen til Tromsø, og så er det Jens Petter Hauge som prøver å sende den videre til Kasper Høge. Kasper Høge er ikke helt med på den. Og da er det Rønning i Haugård i målet til Tromsø, som kan rolig ta ballen i egen bein. Spiller ut langs venstre siden her. Setter de fart opp i banen her nå. Tromsø altså bryr Patrick Berg, og da kan Bodø-Glimt få en overgangsmulighet her til Jens Petter Hauge. Hauge setter fart mot 16 meter. Tromsø kommer seg på rett siden. Fredrik Bjørkan med ballen i beina, ser han innover i banen, finner Alesami. Alesami opp til Bjørtuft. Bjørtuft. Videre til Sjøvold, roer det hele litt ned her nå, Bodø-Glimt. Videre til Alesami igjen. Bjørkan med ballen i beina, har med seg Hauge. Går ut langs sidelinje her til Hauge. Hauge prøver å spille mot Hauge. Det er for dårlig slått. Plukkes opp av Hjertedal og Tromsø. Kommer de langs høyre, og så er det godt slått til Dolfsøy da på Larsen. Det er det. Barnet går uansett i beina på Haikin i klypen hans. Det er jo lett liksom hvis Tromsø får en ball i bakrom, for det er uansett bare å si Larsen. Begge spiser hos Tromsø, ja. Da heter jo Larsen. Så vi kan jo ikke si feil.
1: Nei.
2: Det er jo kommentators drøm. Bodø-Glimt inne på Tromsø sin banaldel. Stilles så tilbake til Haikin. Et touch til Bjørkan. Bjørkan ser oppover i banen. Kommer det en lang ball fra han. Retning Høg. Høg vinner ikke duellen der med Gudal. Og da det Tromsø som overtar poengene. Ja, det Jens Petter Hauge som I bra gjenvinning til Bodilin. Setter vi fart. Blomberg utenfor 16 meter. Avanserer. Får du til Hurt. Hurt kjører til Ruett! Og så får han ikke avsluttet der. Hurt. Han gjør en sterk jobb der, men sterkt av Gudal også som hindret Hurt og kom til avslutningen der.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Bra stå på spill.
2: Så det ivrig igangsetting der av Haugård. Spiller rett til Edvardsson er det vel, som har tre glinspillere rundt seg, men de kommer seg ut av den Tromsø. Spiller de opp I bana. Ruben Utegård Jensen, pensjonistforeningen, har ballene. Vi slipper til en av de yngre gardet. Kommer de langs venstre siden her, Tromsø. Innover I bana. Spiller hjemover igjen. Barneryd med ballen I beina. Kort til Edvardsson, opp til Utegård Jensen. Tilbake til Gudal. Hele Tromsø inne på Bodeglimt sin banaldel her nå. Langs høyre side. Edvardsson får en dårlig touch, og det Les Blomberg, og så setter vi kjapt til Hauge. Og så løser han opp egen tabbe der, Edvardsson, og får blokkert Hauge sin ball. Hauge får ikke kontroll på andre ballen der. Tromsø fortsetter med ballen I beina. Bruker god tid her nå, Gudal.
1: Ja, de ønsker å dra ned tempo I kampen, det tydelig.
2: Og spiller de seg fint ut og presser til Bodilint her. Tromsø kommer de fire mot tre ut langs høyre side. Stoppes de litt opp.
1: Press I
2: beina på Larsen. Men så kommer det til innlegg på bakerste. Men det slås forbi alt og alle. Og utspark til Nikita Haikin og Bodilint. Har passert seks minutter. Vært en corner til Tromsø. Ikke så mye ellers som har skjedd så langt I kampen. Men man merker jo litt, altså det her jo, som vi har vært inne på et par ganger, det kampen, alle vil vinne og ingen vil ta på det. Jeg merker det litt sånn nervositet I lufta her I alle leirer.
1: Litt nervøs åpning.
2: Og her kommer det
0: til Høgg! Høgg skal få gratis mulighet!
1: Nei!
0: Kasper
1: Høgg!
0: I alle dager da! Dansken kommer alene med Haugård, og så brenner han den over målet! Det en forferdelig avslutning av Kasper Høgg som kommer alene med Høgg. Og der skal det jo stå 1-0 til Bodø/Glimt. Kjempesjanse til de helgule. Nei, det en fryktelig avslutning av dansken. Men der skal I mål, hør jeg.
1: Ja,
0: det jo utrivelig.
1: Det hver spist drøm å få lov å komme alene med keeper og klare å bo målet der, det utrolig svagt av Kasper Høgg. Utrolig svagt.
2: Ja, det dessverre det.
1: Sett to spisser på innbyttebenken der som han hadde skåret på den her.
2: Ja, det kan jeg nesten føle meg trygg på. Jeg skal vel til og med gå så langt og si at jeg ser tre spisser på innbyttebenken.
1: Ja, det gjør det faktisk. Vi har en danske telg.
2: Ja. Bodø Glimt med ballen inne på Tromsø sitt mannordel. Kippes opp mot Høgg. Høgg legger Gudal I bakken, og frispark dømmes til Tromsø.
1: Høgg har fått en litt dårlig start på kampen. Gudal har kontroll på Kasper Høgg, og får stort sett frispark, eller vinner duellene, Gudal. Så forløpig så det Gudal som leder I den internkampen der.
2: Ja, det kunne jo vært en solid ledelse til Høgg hvis han bare hadde suttet barn I mål da, men I forrige sjanse, men utover det så bruker de mye tid her Tromsø, og det sier supporterne hva de mener om I hvert fall.
1: Det tidlig, de har spilt I 8 minutter, de begynte å ha noen tid.
2: Skulle nesten tro det var Tromsø som var for sliten å gå I borgertog og ikke Bodø Glimt.
1: Ja.
2: Kommer en lang ball ut fra Haugård. Heddes ut igjen fra Bodø Glimt. Gudal tar den ned, spiller tilbake igjen til der den kom fra siste skansen til Tromsø. Bruker god tid her, Haugård. Slipper kort til Gudal. Gudal ser opp I banen, har med seg corner, spiller heller kort til Larsen. Larsen, fin jobb forbi Bjørkan, blir holdt I trøya og får også et korrekt idømt frispark der. Bjørkan litt for ivrig I trøyeholdinga. Ikke noen vits å prøve å dreie med seg den der trøya hjem, Bjørkan, for den ikke noe fin å ha. Vådebu med ballen I beina inn på Bodø Glimt sin banardel, ut langs venstrekanten, foran med seg Varneryd. Varneryd ser opp I banen, spiller hele hjemover igjen, tilbake igjen til Vådebu, og så får han den igjen. Langs venstrekant har Varneryd ballen, og så trekker seg inn mot 6 meter, Bodø Glimt kommer seg ned mot dørlinja her nå, Tromsø, inn foran mål. Nei, den utover dørlinja. Og det utspark til Bodø Glimt. Han gikk rett og slett seg fast der, Varneryd.
1: Ja, gjorde det.
2: Har steg for mye. Og utspark til Bodø Glimt. Haikin langt opp I bana fra han til Høg. Kombinerer med Jens Petter Haugem som mistet Maren til Edvardsson. Tromsø overtar. Det har vært litt for lett for Tromsø med gjenvinning så langt I dag.
1: Ja, Høg ikke I nærheten av det vi så I vinter, dessverre. Men,
2: kan vi jo heldigvis være glad for at Haugård definitivt ikke har stilt inn passningsfoten. Det andre nå på 9 minutter han sender ut I innkast.
1: Ja, det kan vi leve med.
2: Vi kan det. Sverres klarer ikke glimt å holde på barn denne gangen heller. Men særlig sterk gjenvinning av Jakon Evjen. Nok gjenvinning av Narvik-gutten. Kommer Blomberg. Bidratt I trøya. Skal være frispark Bodø Glimt.
1: Jeg enig med Blomberg. Det gult kort det der.
2: Ja, Glimt på vei inn I mot målet til Haugård.
1: Forbi hele medpaneledet der, og så utfordrer forsvarsfireren, og det ren sabotasje da han gjør det.
2: Ja.
1: Rutinert selvfølgelig av Gjertedal, men dommeren bør slå ned på det. Ikke bare tilstå.
2: Ikke noe tvil om at I det her oppgjøret så lista for å få kort høyere enn ellers, og der går han I bakken igjen Blomberg og får en nytt frispark.
1: Ja. Denne
2: gangen, ja, det assistentdommer, så den altså, det Magnus Lundeberg på assistentdommer 1-posisjon som dømmer den. Og da har Bodø fått et frispark helt nede ved hjørneflagget. Vi ser hva de hele gule klar å få ut av den. Må den her, ja, det blir en utoverskudd variant fra Patrik Berg, så jeg tenkte det hardt mot målet suksessoppskriften her, men de går for en utoverskudd variant I stedet fra Patrik Berg, så jeg kan klare å finne på her da. Kommer der, hardt slått første stolpe, dette ned på starten, men I returen, der står Evjen, hva vel du gjør, du legger den inn igjen inn foran målet, ut fra Tromsø igjen, klarer ikke å treffe hele gullet, Patrik Berg skyter den hardt inn, så nesten ut som han var forbannet på Varnery der, smelter den på volley rett I låret på han, innkast til Bodø Glimt, tar det kjapt. Sjøvold med ballen I beina, nærmer seg egen banardel her nå, Bodø Glimt, trekker seg hjemover, kjører en piruett her, Evjen, frem og tilbake. Holder de på å miste barn her, Bodø Glimt, men gjør ikke det. Får et innkast til slutt I stedet. Sjøvold, så sender den hardt I Larsen og ut til innkast. Kaster den tilbake igjen til Nikita Haikin. Haikin med ballen I beina, ser opp I bana, får med seg Alesami. Alesami videre til Bjørkan. Bjørkan, hva vel du å gjøre? Spiller kort til Alesami. Fortsett Bodø Glimt. Presse mot Tromsø sin banehalvdel, men klarer ikke å komme seg opp I 16 meteren enn så lenge I hvert fall. Alesami til Bjørkan. Tilbake til Alesami. Videre til Sjøvold. Sjøvold med, så skriver han I den prøve å legge han opp Blomberg. Får du tak I den da, så André Fete for Haugård skrevet, og så kipper han den. Å, det så jo ut som at den skulle lure seg lengste fra Sondre Fete. Det var en liten såpeopera av en forestilling fra både den ene og den andre. Det Haugård som går rett på ræva, ser det Sondre Fet og prøver å chippe over keeper, men får ikke treffe der Sondre Fet dessverre, så den går ganske langt til side for målet. Først blir Blomberg, og så skrir Haugård. Skulle tro de har vannet med Salo der borte på høyre side av 16 meteren til Tromsø. Bodø Glimt med ballen I eget felt, Alesami med ballen I beina, ser oppover I bana, får med seg Høg. Høg tar en med touch tilbake til Fet. Kombinerer disse mellom, prøver seg på en halvflikt der Kasper Høg går I en Tromsø-spiller, men så det en frispark I situasjonen foran.
1: Marte Kasper Høg gjør du. Går ned til basicen, enkle passninger som man treffer på. Da bygger du selvtillit, og så kommer det til å sette mer og mer på de vanskelige momentene til hvert, så... Jeg håper at Kasper Øge kommer til å bli bedre og bedre utover denne kampen.
2: Absolutt. Kommer Bodø Glimt og Evjen spiller igjen til Bjørtuft. Bjørtuft helt tilbake igjen til Haikin. Opp I banen fra Haikin. Blomberg vinner ikke den duellen. Varneryd får ta den rolig ned I stedet. Spiller han igjen til Haugård. Sendes opp mot Kornic. Kornic tar den fint ned faktisk til Larsen. Larsen setter fart, tar på seg Sondre Fet. Fin gjenvinning av Bodø Glimt, og det skal være frispark. Sett han seg opp på den, Larsen.
1: Og holder han I foten.
2: Ja, det der spesielt av en av to sine tromser, Larsen spissa. Tilbake igjen til Haikin. Haikin videre til Sjøvold. Langt opp I bana fra han. Fin Sondre Fet får ikke med seg Blomberg. Nei, mistet glimten I stedet. Padre Berg med en god gjenvinning sender opp I bakrom mot Eivind Gortslott. Men der også en våken Vådebu som kommer først på den. Hjem til Haugård. Haugård sender langt opp I bana. Bjørtuff tar det ned, men legger det rett I beina på en tromsespiller, og da setter gjestene fart mot 16 meteren. Bjørkan og Berg kombinerer fint og får stoppet Hjertedal. Jens Petrauge til Berg, og igjen så det I passning ut I ingen mansland fra Berg.
1: Haug var på tur ute, så stoppet han, og det fikk ikke Berg med seg.
2: Nei, det synd. Da det Tromsø som igjen har barn på egen banal der. På selv et kvarter I Bodø. Står 0-0 på Asmyra, men definitivt så burde det stått 1-0 til de helgule. En drømmesjanse fikk vi med Kasper Haug, som han sendte. Jeg tror at det var en russ bak målet han prøvde å treffe I stedet for I målet.
1: Ja, men Fet bør jo score også når keeper
2: Ja, da vi har faktisk hatt to store muligheter.
1: God mål, det for dårlig.
2: Sløste med sjansen bodde litt, men her kan de få mer. Men så når de den frem til Haug fra Hauge. Overtar Troms igjen på egen banaldel. Setter fart ut. Nei, det gjør de faktisk ikke. De står helt I ro. Der kommer ballen ut langs høyre. Larsen. Gudal har ekstremt god tid med den ballen I beina.
1: Ja, ja, de Ja, det ikke travelt, Tromsø. De fornøyde med 0-0 på Asmyra.
2: Nei. Skjervik til Gudal. Videre til Haugård. Får den tilbake igjen. Bodø Glimt står litt å se på. Yttergård Jensen. Tilbake igjen til Gudal. Ja, det god fotball fra Murmans, det det. Lang ball I bakrom, så går hele veien til Haikin. Har han full kontroll på. Tar rolig ned Nikita Haikin.
1: Sjøvold, jenter Sjøvold. Pasta han opp. Ta med hendene I jenter Sjøvold, kom igjen.
2: Ja, og hør at det synges på Asmyra. Nå har så løst på gul igjen, som I 93-75. Det må de vel gjerne skrive litt om og legge til en 26 også, kanskje.
1: Ja.
2: Kanskje ikke like catchy, men rett skal være rett. Stusses videre av Blomberg, men nå har det frem til Haug opp I bana. Larsen vinner duellen mot Yttergård Jensen. Går I duell på hverandre der, Tromsø spiller han. Fint det, for det ned til Sjøvold. Bodø Glimt overtar. Evgen, etters til Haugen. Nå spiller Glimt fin. Fotball kommer seg inn på.
1: Hvorfor tar han ikke til Blomberg?
2: Ball til Haug, men
1: det ikke raskt. Kortet der til Blomberg. Kort, enkel passning, så har Blomberg vært igjen. Jeg ser for en lange
2: passning. Ja. Det ser vakkert ut der av midtbanepresset Bodø Glimt, men feil valg til slutt der av Sjøvold. Langt ut fra Haugård. Alle sammen knuser Kornic I den hodeduellen. Sondre Fet tar den ned for med seg Sjøvold. Kommer Glimt inn på Tromsø sin banehalvdel igjen. Lang ball fra Sjøvold opp mot keeper, som han tar lett ned der. Haugård. Langs venstre side her nå Tromsø til Haugård. Haugård til Gudal. Kommer seg Skjervik. Litt upresis. Skjervik må løpe fra 1-1 på et tørs opp mot Larsen, men der Bjørtuff først. Send Bjørtuff den opp I Ingemannsland. Da det Skjervik som først på den. Og så det nesten som Blomberg klar å bryte der. Legger han heller stedet. Godeste både du I gangen. Men I bakken.
1: Tenkte han inn på gangen.
2: Han ikke, så litt ut, så han skulle sende han ut på gangen, men frispark blir det I hvert fall. Ja. Selv om lista for kort til sine latene lagt høyt, så blåses det lett frispark I dag. Haugård og Gudal, de to på Tromsø som hadde ballen mest for dem med stel. Kommer en lang ball fra sistnevnte mot Bjørtuft, men den datt ned hos Hjertedal til slutt. Avanserer han mot 6 meteren til Bodø Glimt. Stopper litt opp, får med seg Edvardsson. Midt på Bodø Glimt sin banaldel her, nå Polka Stripan. Skjervik med ballen I beina, ser opp I bana. Videre til Larsen. Larsen med en ball I bakrom mot den andre Larsen, men den går forbi alt og alle. Sjøvold tar den ned, og så det nydelig fra Sjøvold til Evgen. Her kan Bodø Glimt sette fart. Evgen mot Tromsø sin banehalvdel avanserer her. Evgen, Tromsø I ubalanse. Skal vi utnytte det da? Svaret nei. Vi skal spille den hjemover til alle sami, så Tromsø kommer seg hjem igjen med alle mann. Skal vi først score, så skal vi score på hele laget.
1: Ja, ja. Skal ikke ha noen overgang av kontringer, det fake.
2: Nei, det blir for dumt. Fredrik Bjørkan med barn I beina. Videre til Bjørtøft. Bjørtøft får med seg Sjøvold. Sjøvold til Blomberg. Tilbake til Sjøvold. Berg. Trekker seg innover I bana. Får med seg Blomberg. Rolig fortsatt med det her passningsspillet I eget forsvar. I det vi passerer 20 spilte minutter på Aspmyra. 0-0 mellom Bodø-Glimt og Tromsø. Alle Sami til Bjørtuft. Til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana, får med seg Bjørtuft. Til Alle Sami. Til Bjørkan. Ser oppover I bana her nå Bjørkan, velger å ikke slå langt. Tromsø som presser Bodø-Glimt ned på egen mannerdel, for de jogger hjemover igjen, og Bodø-Glimt avanserer inn mot midtbanesirkelen. Slappes til Bjørtuft over på Tromsø sin banaldel nå. Går sakte, prøver seg på en chip I bakrom. Litt uten mål og mening, men så dette andre barnet til Evjen. Nå skal vi være heldige her og få en gratis sjanse. Bjørkan I skuddposisjon, og han fyra går I blokka. Og så er det skåring til Bodø-Glimt. Først er det nesten selvmål. Vi holder på å sende ballen I eget mål. Murmanskjengen. Men når ikke Tromsø klarer å skåre I eget mål, så gjør Bodø-Glimt det I stedet. Og det Håkon Evjen som lurer på bakerste stolpe. Og send I helgule I føringa, vi har 1-0 på Aspmyra! Vi har 1-0 på Aspmyra! Og det

0: ikke,
1: og det... Det er jo en kjemperedning han gjør først her, for det, han står jo på 4 meter, den forsvarsspilleren, og knaller han rett mot eget mål. En fantomredning. Men det hjelper ikke, for Evjen tok returen. Da har vi fått kampen dit vi vil, så får vi se om Tromsø endrer noe på sin taktikk nå. Eller om de skal fortsette samme måten å spille på. Vi halvveis I første omgang her nå, og en bra start av Glimt så langt. Så får vi se om de får et her. Det bra av Fet som setter fart fremover på 6 meter.
0: To her da. Det må du være mer klinisk der, Sondre Fet. Klubb og bab. I stedet Tromsø som kommer ut.
1: I panikk slår han ut over skillet. Ja.
0: Så... Så ut der, som at de kunne få seg en aldri sliten overgang Tromsø, men lyktes ikke med det, og da det Boglin som får et innkast, så kommer det en innlegg inn foran målet, men det for dårlig slått. Og da Tromsø, skal vi se om dere får en sjanse her da, går lett I bakken. Der vet jeg ikke om jeg frispark, dommer.
1: Nei, det som Andrillo pleide å si når han kommenterte TV-fotball før, den konstruert han selv, spissen. Men det jo kontakt der, så det forstår vi greit.
0: Ja.
1: Men bra av Bjørtøft å stå opp der og ta den der.
0: Til alle som har følt med på Bodø Glimt I og Tromsø I noen år og kjenner til Åbrekk spesielt, så vet vi jo at de gode og filmatiserer seg til både skada og sykehusopphold, de der polka-gjengen. Men frisparket dømt, og det tatt. Gudal med ball I beina. Til Skjærvik. Skjærvik ser opp I bana tilbake igjen til Gudal. Tromsø kombinerer I eget forsvar. Kommer det en lang ball opp langs venstre sida her. Inn foran målet. Det godt slått mot Kornic. Inn foran 16 meter. Og her da Larsen. Tromsø inn I 16 meter til Bodø Glimt. Kornic. Finn Edvardsson. Litt ut av 16 meter her nå, men fortsatt prøver de å spille seg inn I boksen. Her Tromsø Larsen. Hjem til Edvardsen, og så der de bakken, og så hvorfor bruker du hendene der, vi I Hauge? Å nei, han ligger jo på alle fire der, Edvardsen. Hvorfor dø, altså, hva vitsen Han jo, det jo bare å ta og snapp den ballen. Haugård og Pellegrino, han hadde jo skåret derifra. Ja, det et unødvendig frisparkelag, Jens Petter Hauge.
1: Ja, vi der. Vi rever litt med.
0: Ja, dessverre.
1: Øyne av muligheten.
0: Edvardsson med en ball opp I bana, Eddes opp I vinnerboksen med deg. Eddinga går rett til klippene på Haikin. Ingenting å være redd for der. Sjøvold. En ball I beina, så det en ball I bakrommet, og ikke den god slått da? Ikke den godt slått da? Men Blomberg får ikke kontroll på den. Ut fra Gudal, hvem det som vinner andre barn der? Yttergård Jensen ned til Barneryd. Tilbake til Haugård. Finn Skjærvik. Skal hjem igjen til keeper Haugård. Tromsø, de har fortsatt god tid I. Kommer til Bodø med mål om å tape minst mulig I dag, Tromsø idrettslag. Oppe I bana til Larsen. Yttergård Jensen får med seg Hjertedal. Roer de helt ned her. Vådebu. Kort til Gudal. Altså, Gudal, har han hatt joggetempo en eneste gang I dag? Hver gang jeg ser Gudal med barn, så står han ja. Som en Ole. Høy fugleskremsel med ja, barn I beina. Og her vinner Glimten høyt til å få en ny sjanse. Høg, upresist ut mot Hauge. Hauge må løpe og hente en. Kommer seg ned foran dørlinja. Gjer Jens Petter Hauge. Kommer der forbi Skjærvik da. Innfører mål! Går I bakken, Evjen. Vil ha straffe der noen, men... Dømmes ingenting. Lite protester fra Glimt, så ja, vel ikke svar så mye. Glimt beholder ballen på Tromsø sin banehalvdel. Langs venstre side til Bjørtut. Slepp til Al-Sami. Via Tromsøbein og innkast til Bodø Glimt. Bjørkan. Ser inn I bana med det etter innkastet. Kastet heller hjemover til Al-Sami. Al-Sami tar den på egen banardel, tar 2-3-4 skritt, presser Larsen, spiller til Bjørtuft, Sjøvold. Sjøvold opp I bana til Fete, blir for passivt av Sjøvold, Troms overtar med Patrik Berg. Han har altså vunnet tilbake hver eneste ball han har jakta på I dag, Patrik Berg. Strålende levert av kaptein så langt I dag.
1: Han på jobb.
0: Ut til Sjøvold.

0: Tilbake til Padri Bær. Padri Bær ser opp I bana. Slipper til Sjøvold I stedet. Bjørtuft. Vil...
1: Det uten den svingen, ja.
0: Gjør det.
1: Hauge ligger I metten og vasa.
0: Prøv seg på en spisrolle. Blomberg. Inne på Tromsø Simon. Halvdel. Så det en dårlig pasning fra Sjøvold til Vien.
1: Det dårlig mottak først og fremst.
0: Du ler med at ingenting var bra I den der situasjonen. Og innkast til Tromsø, midt på Bodø/Glimt I banen halvdel. Kastet inn I bana. Kommer den langt opp igjen fra han. Stoppes av Bodø/Glimt, som mistet den I eget forsvar her, de helgule. Kornic og Tromsø kommer inn på Bodø/Glimt sin banen halvdel. Stopper de litt opp, slipper til Skjærvik på egen side nu Tromsø til Gudal som vanlig går med ballen I beina. Sett makene til at mistopper I mitt liv. Skjærvik til Edvardsson, og så en elendig passning som Blomberget plukker opp. Hauge forbi en, forbi to, forbi tre, men han går feil vei, Hauge. Han går hjemover igjen. Vinn barn høyta, og så går vi hjemover I stedet, synes jeg noe unødvendig.
1: Vi skal ikke ha de overgangene, har vi jo sagt.
0: Nei, det utnytt feilpassninger fra gjestene, det dårlig gjort, tydeligvis det.
1: Ja.
0: Sondre Fett med barn I beina, satte fart opp I bana. Slapper hjem til Olesami. Videre til Bjørkan. Tilbake igjen til Olesami. Videre til Bjørtuft. Får med seg Sjøvold. Sjøvold med en lang ball opp mot Kasper Høg, tar det fint inn for 16 meter, men Skjærvik våken, klarer det å holde på ballen likevel, Høg, slipper til Padri Berg som skyter, og det en grei avslutning fra Padri Berg, men det også en enkel redning for Haugård.
1: Ja, får ikke kraften, den bruker isida der, så, men det greit, de tør å skyte, det må vi jo gi skryt av her I dag.
0: Ja da, det det siste vi skal klage på faktisk, for det jo det vi har etterlyst aller mest av Bodø/Glimt noensinne, I hvert fall I 2026-sesongen. Så det bra, skudd gir uttelling, her får Padri Berg testa keeper litt, har jo også sol I øynene jo på denne omgangen Haugård, det spiller selvfølgelig inn, så bare å skyte mens det muligheten, lang ball opp her mot Jens Petter Hauge. Brytes av Padri Berg etter at Tromsø vinner andre barn, og da kommer Sjøvold. Sjøvold setter fart mot 6 meter til, Tromsø opp til Høg. Høg får med seg Hauge. Hauge videre til Bjørkan innenfor 6 meter her da! Og ut fra Tromsø på første stolpe. Alessami først på den, og skjermen den ut I innkast. Bodø/Glimt får innkast midt på Tromsø sin banen, Arnel. Tar det kjapt her. Haitham Alessami. Patrik Berg med ballen I beina. Videre til Sjøvold, som fumler litt med barn, men klarer å ta den ned langs høyre side her. Hjem til Bjørtuft. Bjørtuft opp I banen og tilbake igjen til Sjøvold. Sjøvold, motsatt til Hauge, nydelig av han. Hauge setter fart mot 16 meter til Tromsø. Skal du se avslutt, du slipper det. Evgen I stedet. Evgen på innenfor 16 meter her. Til Sjøvold, innlegget fra han. Det godt slått, den løs I feltet, men Edvardsson får klarert ut. Bodø/Glimt og Sjøvold tar det ned utenfor 6 meter. Fortsetter høye presse her nå, Bodø/Glimt. Til Evjen. Evjen mot Ornebu. Kommer du forbi da? Det gjør du ikke. Og da det Tromsø som får klarert ut, men Blomberg der. Han
1: skit I drakten av Blomberg. Faen, det rullende unødvendige laget Pilsberg. Så blir Evjen skadet I situasjonen etterpå også. Skjærvik ligger også nede og synes synd på seg selv og rettet på sokken. Mye som skjer her. Og Larsen også.
0: Ja, de har jo krampet tendenser på Tromsø-spillerne etter 30 spilte minutter. Det må da være en form for rekord på Aspmyra.
1: Ja. Det som skjer.
0: Så det krangling på indre bane ser det ut til.
1: Ja, det Kjetil Knutsen
0: som helt oppe I Tromsø-spillerne der.
1: Ja, det en kjent taktikk for Tromsø, for nå har de rådslagning, det jo at de peker skade, sånn at for å få skiftet kampbilden, endret kampbilden.
0: Det har vi jo sett mange ganger. Tror du det det Knudsen reagerer på også, at de har en, at de rett og slett kjører en timeout?
1: Ja.
0: Ja, det finnes ikke I fotball
1: det. Nei, det gjør ikke det.
0: Så det skjønner Knudsen reagerer der. Det et lengre stopp I spillet. Få han av, ropes noen på Larsen som ligger nede. Ja, det kan de bare gjøre.
1: Ja.
0: Ja, men det skal være temperatur I et sånn her rivaloppgjør. Hate Tromsøby, synges det.
1: Det litt rart at du... Spillet foregår oppe med kålflagget til Tromsø, så legger spissen seg ned når situasjonen avklart, som står I medsirkel og ikke har vært involvert. Det jo helt klart taktisk spill.
0: Ja. Det kan du si.
1: Ja, la oss stå ute der, ikke slipp han inn igjen.
0: Der spillet I gang igjen, lagt opp fra Haugård. Tas ned midt på banen av. Kommer de opp langs høyre side her. Men Tromsø overtar, spiller de seg tilbake til keeper. Kombinerer til Lyttegård Jensen med ballen I beina, langt opp fra Haugård til Kornic. Prøver seg på en helpassning. Treffer ikke den han prøvde på, men Tromsøball tar ned. Men se på Patrick Berg da! Han vinner ballen! Han kommer seg mot 16 meter, slemte Blomberg videre til Hauge! Her da! Og se avslutningen alt for svak fra Jens Petter Hauge! Og det Patrick Berg igjen med en majestetisk gjenvinning.
1: Ja, men det var jo rett på ikke like bra, Patrick Berg.
0: Nei, han skulle ha gått selv. Ja. Burde gått selv. Uegoistisk slapp den til Blomberg, som altså Finn Hauge. Og det en elendig avslutning, får vi være særlig å si.
1: Ja, det tilbakespill.
0: Det vel nesten det. Og si det sånn.
1: Du får ikke ha det gulig fort.
0: Skjærvik hadde en bedre avslutning på Haugård I stedet.
1: Ja, absolutt. Det var jo faktisk bra
0: Ser dommer Tore Hansen I her og gir en klem til Knudsen, ser det nesten ut til. Men får et tilsnakk her, Kjetil Knudsen fra dommer Tore Hansen. Ser du så I god stemning da, vi får ta med oss det.
1: Ja, skjønner nok frustrasjon. Det var et billig frispark.
0: Ja da. Så det Kasper Høg og Yttergård Jensen som I konflikt der også. Ja, nå begynte temperaturen å stige litt ute på matta også, det synes jeg deilig.
1: Ja, det Kasper Høg som blander seg inn hvor Ruben Yttergård Jensen skal ta det til frisparken fra. Ja, det det vel strengt tatt Tore Hansen sin jobb å bestemme, det ikke det?
0: Vil jeg tørre å påstå at han har hovedsvaret for akkurat det.
1: Ja.
0: Så det vel litt for å provosere også. Frispark omsider tatt. Tromsø med barn på egen banehalvdel. Tilbake igjen til Haugård. 10 minutter igjen til pause nå. Bodø/Glimt leder 1-0 på Aspmyra. Burde kanskje være 2 og til og med 3, men vi tar en 1-0-ledelse for det.
1: Klassisk Glimt klarer ikke å drepe de kampene, og da blir det spenning helt inn. Plutselig så det en feilpassing og et brudd, og så det 1-1 eller en dødball eller et eller annet. Da blir det ikke så god stemning på 17. mai likevel, så det har vært greit å få et... Det.
0: Ja, så har vi inn Bodø/Glimt med Sondre Fedt høyt! Kommer seg innover 16 meter her! Og på bakerste stolpe får de klarert den ut, men dette heter Patrick Berger I turom til Bjørkan. Hva gjør du? Du legger han inn på bakerste, der står det ingen.
1: Ut
0: til Sjøvål igjen. Sjøvål mot Bjørkan. Nå aldri frem til han, men Bjørkan får tatt ned allikevel. Trekk seg ut av 16 meter, skjer mye på en gang her nå. Kombinerer med Blomberg til Hauge. Inn fra Hauge på bakerste stolpe, det godt slått! Ut ifra Tromsø. Og her det Bodø/Glimt som... Der går de rett I angrep etter at de Tromsø gjør en feil I bakre rekker.
1: Ja.
0: Får dessverre ikke noe ut av det, men det I hvert fall fint å se at de går I direkte aggressiv press og ikke spiller ballen hjemover igjen når de vinner.
1: Ja, han vant han jo på dørlinja, så han har jo ikke noe valg.
0: Han har gått hjem der. Han kunne ha gått hjem, bokstavlig talt. Så kommer Bjørkan, kommer Bodø/Glimt, tar med seg Hauge, trekker seg ned mot venstre siden her. Legger du inn foran mål da, Jens Petter Hauge spiller hjem til Alisami I stedet, Alisami til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold, innleggsposisjon her nå for Bodø/Glimt sin del, slipper til, vi får en dytt I ryggen der da, dommer, innenfor 16 meter nå. Og akkurat den han ga frispark på til Tromsø her I sted, bare så det sagt, men...
1: Men det først og fremst et dårlig mottak, ærlig.
0: Ja da, det det, men... Det der sånn at hadde det vært midt på banen, så det fort et frispark.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer det en ball I bakrom mot Høg, men Gudal først på den, kort til Skjærvik. Og så det igjen sløft av Tromsø på egen bane, og det Jens Petter Hauge og Bodø/Glimt overtar. Setter Hauge fart, kommer seg ikke forbi Skjærvik der, men får frisparket.
1: Ja, det rett dømt godt, så han ser han fordelen der, Tore Hansen. Meget bra dømt.
0: Ja. Vi vel en kort variant her fra Bodø/Glimt frisparket, 5-6 meter inn på Tromsø sin banehalvdel, tar passning der til Bjørtuft. Bjørtuft med barn I beina. ser opp I banen, får med seg Alesami. Alesami til Bjørtuft igjen. Bodøglimt fortsetter å spille på egen banehalvdel nå. Tromsø presser høyt, vil ha med seg noe inn til pause. De også kan det være en liten antydning til med Bodøglimt. Elegant spiller de har presset, kommer seg inn på Bodøglimts banehalvdel. Nydelig av Bodøglimt, en tiki-tako på Aspmyra til Bjørkan. Litt for upresist. Hold den I spill, vi må utover nesten ut til sidelinja og hente den. Da roer Glimt litt helt ned etter å fullstendig spille Tromsø ut av pressledet sitt. Tilbake til Bjørtuft, får med seg Blomberg, står med hjem og henter den. Patrick Berg sender den I bakrom mot Evjen. Smart slott, men Evjen ikke helt heldig med nedtaket. Beholder barn for det om. Blir dratt I trøya her, Evjen. Slepp til Patrick Berg. Bodøglimt fortsetter, og Tromsø står og ser på. De blir røde og hvite statister på Aspmyra akkurat nå. Bodøglimt har vel en 20 trekk opp I laget nå for... Fordi Elgullet her, og fortsetter å spille inn på Tromsø sin banehalvdel. Så her skal kulminere I scoring, så vil det være et skikkelig lagmål, men da, I det jeg sier det, så vel Bjørkan å legge den rett opp I en Tromsø-spiller, så de Elgullet mistet den.
1: Tilbake ved gjenvinningen der, det vakkert å se på. Tromsø får ikke til noen ting nå.
0: Nei, etter at det var en ganske jevn spill første 10 minutter, så har Glimt fullstendig tatt kommandoen på Aspmyra, og det deilig å se. Må bare fortsette med det, Bodø Glimt. Sett I Oldebarn langs høyre side her. Fredrik Sjøvold med ballen I beina. Kort til Bjørtuft. Til Alesami. Får med seg Bjørkan. Bjørkan ser opp I bana. Tilbake til Alesami videre til Bjørtuft. Sjøvold langt opp I bakrom mot han. Haug I duell med. Tar den helt ned alene der. Finn Hauge. Og så det dårlig fra Hauge til retning Fett. Overtas av Tromsø på egen banehalvdel. Haug Jevjen I gjenvinninga. Lykkes ikke med det.
1: Og hjelp av Blomberg.
0: Innkast likevel til gjestene på egen banehalvdel.
1: Haug har ikke Tromsø på så mye I dag.
0: Nei, han...
1: Han og Haug vel de som har vært svakest ut av de offensive spillere våre.
0: Ja, ikke bare offensive, men av hele Glimt skal, ja. skal vi følge med på hvis vi skal tro den ganske sånn nøytrale ratinga heter det vel, ja. Som sendes ut over hvordan laget spiller. Glimt sin beste spiller først og fremst Håkon Evjen, selvfølgelig på grunn av målet.
1: Ja.
0: Så det de to du nevnte som, og det her jo sånn som blir påvirket av feilpasninger og så videre, så da får du dårligere rating med flere av de. Så vet folk det.
1: Det klart at ekspertene røde tre peiling.
0: Kan nesten virke sånn. Haugård med ballen I beina her.
1: Det er enda en Larsen som ligger nede.
0: Ja, nå med... Prøv å se på en åbrek også der. Opp og dett på rykk.
1: Ja. Hva er det som feiler for?
0: Nei, det kan jo hende at de der Anne Larsen har drukket litt for mye Larsen før de kom ut på matta her 16. mai I dag. Tok 17. mai feiringa litt for tidlig. Tromsø sine spisser. Ja, stopp I spillet igjen. Ny timeout, som vi kaller det. Tromsø sitt medisinske personell ute og henter han. Da blir det vel et tidlig bytte på gjengen fra Murmansk her.
1: Han halter noe I hvert fall, så det kan hende at han har slått seg. Men han var veldig pussig situasjon. Noen gang ballen helt annet plass, så bare setter han seg ned. Da.
0: Gjør det. Nei, da, det ser noe ut som
1: et... Det Glimt forberedt på taktikken til Tromsø, for de også ute på benken og får instruksjoner I samme tida.
0: Ja, da gjelder å utnytte de her pausene godt for Bodø Glimt sin del, og like så. Der begynner dommer Tor Hansen å si at det klart til...
1: Skyt.
0: Sett I gang igjen.
1: Hva som skjer?
0: Det Tromsø som sendte barn utover sidelinjen, og Blomberg som sendte den tilbake igjen til Haiken I stedet. Og Larsen kommer inn på banen igjen.
1: Vi kommer opp av fysioen, så... ja, han har jo tilsynelatende vondt I en fot. Halter jo litt.
0: Nei, det interessant, altså. Det må jo ha vært en Glimt-spill som sendte den ut til innkast I stedet Larsen lå nede, fordi at jeg trodde jo at
1: det var... Ja, Glimt som fikk kastet, så går det ikke kommer Høge. Ja,
0: kommer Bodø Glimt, der kommer Sjøvold, og her da til Blomberg. Går aldri helt frem, ut fra Tromsø. Alle sammen tar den ned på egen banaldel. Høyt presset av Larsen. Hold den I laget her nå, Bodø Glimt. Sjøvold, og så det dårlig passning fra han, rett I beina på Gudal. Og så han litt for dristig der, Gudal, men kommer helt skinnet ut av det. Yttergård Jensen I bakken. Tromsø beholder ballen på egen banaldel, og så det en ny dårlig passning fra Hugård. Denne gangen så går den I beina på Skjervik da. Når den for den går ut over sin linje, opp til Larsen, fint nedtak av han, går I bakken. Tromsø beholder ballen. Ingen får fordel av dommer. To minutter, de gjør klar bytte Tromsø, så det skal byttes før pause der. To minutter igjen til pause. Se om denne kampen har noen flere skåringer I seg, eller om vi skal gå til pause med 1-0 til Bodø Glimt. Oppe I banen mot 6-meteren til Bodø Glimt, der det lenge siden vi har vært. Glimt får klarert den fort ut igjen. Gudal med barn, så vidt inne på Bodø Glimt sin banaldel. Sentra til Vådebu. Tilbake til Gudal. Tre Tromsø mistopper han kombinerer seg mellom. Skjervik med barn I beina nå. Videre til Kornic. Kornic hjem igjen til Skjervik. Glimt tvinger Tromsø helt tilbake igjen til siste skansen Haugård. Ja, det vi liker best å banke til Runga utover Asmyre, og vi gjør det, men 1-0 ikke å banke, Ørjan. Vi trenger flere skåringer.
1: Absolutt. Eller hvis vi holder 0, så trenger vi jo ikke flere, men hvis vi skal banke det, så trenger vi jo flere. Det spillemessig banker vi
0: det. Ja, det nydelig av Haugen som kommer seg forbi. En her leker seg med Yttergård. Jensen sender han rett til rullatoren han hører hjemme med. Får med seg Sjøvold. Tilbake igjen til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft inne på Bodø Glimt sin banaldeler nå. Tilbake igjen til Sjøvold. Bodø Glimt fortsetter å sette ballen inn I kampens, eller første omgang, siste spilleminutt. Blir det jo fort. Se hvor mye som blir lagt til. Vi har jo lagt til en del minutter her, og Tromsø har jo låget ned som potetsekka en etter en, så blir vel sikkert... Vi går overrasket om det står fem på tavla der til Alexander Jæger. Ja, og se på fyringa her mellom Jørgen Vik og Kjetil Knudsen. Se Jørgen Vik og Kjetil Knudsen. Knudsen puffa Jørgen Vik og gårde. Det fyr og flamme mellom hovedtrenerene til de begge lagene. Bodø Glimt, de fortsetter å spille. De lar ikke Tromsø få hold ut mer enn tid. Kommer inn, og det må være kortet nummer. Det skal være kortet nummer. Og det rett kort til Tromsø. Det rett kort til Tromsø. Det sinnssykt fyring. Det 20 spillere som spreng I Holtebank. Den solen kan rødt til Tromsø. Det knallfyring I slag mot
1: Nord-Norge. Ser du hva det som skjer,
0: Benjamin? Det så hett her nå. Det så hett på Aspyra. Skulle jo tro!
1: Glimt hold ball, slår han ikke ut over sidelinja, så de får ta bytte, og så blir de forbannet, og treneren slåss, og så blir det en spiller som skal ta ansvar, så de skal få ta bytte sitt. Knøller ned Glimt-spilleren med begge hendene.
0: Håte jævla til! Det så runga utover Aspyra, og akkurat du gjør vi det! Og det bare å si ha det bra! God tur hjem til... Hvem var det som fikk det røde kortet da?
1: Varnerud, var det ikke det?
0: Var det Varnerud? God tur hjem til Murmansk, Varnerud! Ha det godt! Ses aldri igjen! Det jo fantastisk at du klarer å miste hodet så sinnssykt mye I denne kampen! 45 spilleminutter og fullstendig hodemist av Tromsø-spilleren! Det jo bare å gratulere! Det jo faktisk bare å gratulere! Ja, det en sinnssykt Henningstid å ha
1: nå I...
0: Ja, det jo for så vidt bekjent. Han dytta jo Jørgen Vik.
1: Ja, men de var jo... De var jo I... De sto jo... Nei, det fullt fyr her nå. Det bra. Det godt å se at benken klarer å holde seg rolig og vise hvordan... Ser jeg albuen opp I fjeset der? Og så på stakkars Sjøvold.
0: Så på Sjøvold også. Det jo helt forferdelig det der. Det der, Valneri, jo fengselsstraff hvis du gjør det ute på byen. Du for faen skjerp deg! Kom deg hjem! Kom deg hjem! Kjerring! blir...
1: Så kommer bytte hos Tromsø. Vi har, så de har ventet på å få lov å ta.
0: Ja, det Larsen som går ut. Og det
1: 37.
0: Braut som kommer inn.
1: Nei, 37. Sander Ingvar.
0: Ni kommer inn for Larsen.
1: Å ja.
0: Nå...
1: Det bare ett bytte.
0: Ja. Ja. Der og den. Nei, det var dobbelt bytte, var det ikke det? Sander Innevær og Daniel Braut kom inn. Du måtte ha sett inn og telle forsvarsspiller når han tøvkuken Varnery velger å få seg selv utvist like før pause. Fullstendig hodemist av Tromsø-spilleren. Det mulig?
1: 5 minutter kan vi jo si at det lagt til da.
0: Ja, da fikk vi rett på det også.
1: Ja.
0: 5 minutter lagt til i Bodø. Bodø-Glimt 11 mot 10. Tromsø med direkte rødt etter en hodemist av de sjeldne av Varnery. Han kan ikke komme seg fort nok hjem til den trasige, arkitektløse plassen de kaller hjem, disse tromsøværingene. Gråe blokker hele byen fylt med. Trasig og trist. Skjønner jo han vil få seg rødt kort tidlig der, Varnery, så han kan gå rundt i en skikkelig by før de må hjem igjen.
1: Ja, det var totalt hodemist, og egentlig sånn...
0: Og det deilig!
1: For Tromsø sin del da, så er det jo helt håpløst å ha en sånn gjøk på laget. Så.
0: Ja, det er faktisk helt på trynet. Så er det så deilig å se Bodø Glimt, de legger seg, han har lagt seg ned andre hvert minutt, Larsen.
1: Ja, for da hadde du lyst til å bli byttet ut.
0: Ja.
1: Og det har prøvd å spille. Bodø Glimt bare det i tiden
0: å spille. Og det har Bodø Glimt fortsatt å spille der. Det synes jeg så rett valg av de helgule. Og de vinner et rødt kort på det. Det nydelig. Her kommer Bjørkan! Men det går hele veien til Haugård.
1: Der traff Haugård på en passning.
0: Der gjorde han det.
1: Endelig. Kan vi stå her? 46 minutter.
0: Vi har passert snart 49 minutter, men det blir jo litt over det, for det tok jo ganske lang tid før kampen kom i gang igjen etter vi passerte 45. Så her kan ta tid. Jeg tror vi skal være lov på 52-53 før vi går til pause her antagelig. Frispark til Tromsø.
1: Patrick Berg som er litt for sent på Ruben Ytgaard Jensen der.
0: Så er det fyring mellom de også. Patrick Berg prøver å hjelpe den stakkars gamle mannen opp på beina igjen. Hyggelig som han er. Han får bare fyring tilbake. Nei, de mangler åpenbart temperamentskontroll oppe i Murmansk. Ja, jeg glad det viser Bjørn Mannsverk. Han hadde de hadde bruk for der også. Det bare å bestille seg terapeut-teamet hele dette rød-hvite laget. Bodø Glimt. Vinn ballen fort. Så sender han den opp i Ingemannsland. Der Evjen. Og da får Tromsø-spill tilbake til Haugård, opp fra
1: han. Nei, må de prate i gang da!
0: Sami som...
1: Sami og Bjørten som roter.
0: Ja, Jordis da og her, de har knut på kort tid nå, der de har en liten kommunikasjonssvikt.
1: Jeg går og ingen tar ball. Slipp han forbi med, altså.
0: Det neppe en bra taktikk å fortsette på det. Guttene har forstått at Nord-Norge er vårt, det burde de i hvert fall forstå nå. Til Bjørkan. Bjørkan videre. Nei, stoppa opp. Fjør med seg Fet. Fet forbi Cornish. Stoppa litt opp. Tilbake igjen til Hauge. Hauge til Bjørkan. Til Alisami. Alisami til Bjørkan. Bjørkan trekker seg innover i bana. Får med seg Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Hva vil du gjøre? Der vel i hvert fall dommer å blåse til pause. Det står 1-0 til Bodø Glimt. Over Tromsø, halvveis på Aspmyra. Håkon Evjen som sendte den helgule i føringa. Og like før pause, fullstendig hodemist av Varneryd. Får direkte rødt kort. Og Bodø Glimt kommer ikke bare ut til andre omgang, men 1-0-ledelse. De kommer også ut med en spiller mer. Vi er tilbake en andre gang om et lite kvarter. Bodø Glimt
2: leder altså 1-0 over Tromsø i slaget om Nord-Norge, i solskinnet, i denne deilige, deilige maikveld i Bodø. På radio.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen. Vi skal bidra.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: på at Tore Hansen skal blåse I fløyta si og gi klarsignal gjør han der, og der andre omgang I gang her på Aspmyra stadion. Det står altså 1-0 til Bodø Glimt etter de første 45, og en omgang som ble avsluttet med virkelig, skikkelig fyring, altså. Det var en Tromsø-spiller som lå nede, og Bodø Glimt I veis lei av det til slutt. Fortsatte spillet, og da fikk Tromsø fullstendig hjerneblødning, med spesielt av Arne Ryd, som valgte å kjøre albuen opp I trynet på Fredrik Sjøvold, og et knallrødt kort, og som vi også var inne på, hadde han gjort det der på byen, så hadde det vært fengselsstraff og potensiell ganske saftig bot med seg hjem til Tromsø. Så nei, det fryktelig av Arne Ryd der, men hva man skal forvente av disse polkagrisene, de jo ikke oppdratt der oppe I Murmansk, og temperamentskontroll mangler de også fullstendig, så det godt å se Bodø Glimt derimot vise fra si beste side, og vi får håpe at vi fortsetter med det nå I andre omgangen. Og så det jo sånn, Glimt skal jo spille hele denne andre omgangen med en spiller mer, så det bare å utnytte og forhåpentligvis få en tidlig scoring for å virkelig drepe det lille av spenning som igjen I denne kampen her. Bodø Glimt med ballen langs venstre side, Haitha Malesami som får med seg Bjørkan. Bjørkan ser innover I bana, får du den inn foran mål da. Til Jens Petter Hauge, videre til Alesami. Alesami tilbake igjen til Hauge. Fortsett I spillet seg I mellom. Til Sjøvold. Sjøvold med ballen I beina og får med seg Evjen. Evjen ser opp I bana, stopper han litt opp. Videre til Alesami. Alesami til Hauge. Hauge ser opp I bana, og så kommer han seg forbi en her, Jens Petter Hauge. Stopper litt opp etter det til Bjørkan. Blir stoppet opp av Tromsø-spilleren, men Glimt får innkastet foran J-feltet. Da det kjapt og greit. Hjem til Sondre Fet. Videre til Alesami. Alesami finner Bjørtuft. Til Sjøvold. Sjøvold ut til Blomberg. Blomberg inn foran mål da. Får du lagt den inn? Det gjør du. Det går slått fra Blomberg! Og det nær en stor sjanse til Bodø Glimt.
1: Det bra stoppespill.
0: Det det. De får den klarert ut, gjengen fra Murmansk. Alesami med ballen I beina, ser mot Bjørtuft, videre til Sjøvold, fortsatt Bodø Glimt her, høyt oppe på Tromsø sin banehalvdel. Videre til Evjen, får du den inn fra målet, Evjen slett den I Blomberg I stedet, til Badri Berges skuddposisjon, prøver å chippe den inn I stedet, og så stopper løpet! Nei! Ja, det der et dårlig valg av Bjørkan. Det jo perfekt lagt fra Patrik Berg mellom keeper og forsvarsrekka der.
1: Ja, den han ikke kunne unngå å score på.
0: Nei, der skal det jo være... Der skal det jo være, om ikke 2-0, I hvert fall en stor sjanse til Bodø Glimt. Det synd at han... Ja, feiget ut der på Bjørkan, rett og slett.
1: Jo, det.
0: Si det som det Kommer Bodø Glimt nok en gang, vind I ballen høy, ja, men så får Tromsø stoppet opp, klarerer ut I innkast til Bodø Glimt, spiller rolig tilbake igjen til Haikin, Haikin videre til Alesami. Tromsø, de står høyt her nå.
1: En mann inn, så presser de høyt også.
0: De har tenkt å gi det et forsøk. Hauge, ballen med inn og se på Hauge da, krangler seg forbi halve Murmansby, men blir stoppet opp til slutt, blir et innkast. Patrik Berg og Bodø Glimt tar det kjapt, Bjørtuft til Bjørkan. Bjørkan får med seg Blomberg ned mot Ølinja fra mål på bakerste stolpe, der Hauge, og den heddes rett I klippene på Haugård. Får ikke noe særlig kraft på den der godeste høy.
1: Nei, han gjør ikke det. Han jo tett markert her, og får bare ikke styre den. Det er noe å si for... Ja. og rett på Haugård, så da. Den tar Haugård alle dagene I uka.
0: Gjør det, ut fra Tromsø. Det Larsen som går I bakken, kommer seg opp igjen I motsetning med sin navnebror. Så det innbytter Innvær, som ikke får kontroll på den. Da vinner Bodø/Glimt et høyt innkast, som de tar kjapt her. Evjen med ballen I beina, avanserer mot 16 meter her, Håkon Evjen. Stopper han litt opp for... Ventet til Bodø/Glimt får etablert seg rundt 16 meter til Tromsø. Til Bjørkan, videre til Bjørtuft. Bjørtuft var den I beina, får med seg Blomberg. Til Sjøvold. Innover I banen fra Sjøvold til Badri Berg, godt slått. Berg går hjemover igjen I stedet. Til Bjørkan. Hauge på hjørnet av 6 meterne utfordrer Kornic. Kommer det forbi da her? Spiller eller til Bjørtuft? Det dårlig slått. Går mett mellom Sjøvold og Bjørtuft. Men gitt på å holde barnet utover 6 meteren til Tromsø. Bjørtuft her videre til Sjøvold. Sjøvold I innleggsposisjon. Tilbake igjen til Bjørtuft. Har det Sami? Har det Sami? Hva vel du å gjøre? Du vel å spille kort til Hauge. Til Bjørtuft, Sjøvold. Sjøvold, får du lagt inn da? Nei. Spiller hjem til Bjørtuft stedet. Fortsett å spille med mange trekk rundt 16 meter til Tromsø her, Bodø/Glimt. Fredrik Sjøvold, innleggsposisjon fra han, og det godt slått, det mot Fet. Men vel
1: utspart her. Får du ut I ryggen der, men du får ikke straffe på det der, Sondre.
0: Nei.
1: Vi, solid ut I ryggen. Det gjør at han ikke klarer å dempe innlegget.
0: Skal mye til for å dømme straffe på de der, ja. Det ja. Jeg først på den der. Nei, det ikke noen ting det der. Vi ligger nest nede, men taper rett og slett bare duellen der, som du lyst til å vite.
1: Ja da.
0: Så det ut fra Haugård. Begynner å få publikums vrede, og for tredje gang I dag, rett ut til innkast fra godeste Jakob Rønning Haugård. Jeg begynner jo å bli en slags rekord.
1: Ja, det jo pussy, han jo egentlig en keeper som bra med ballen I beina. Veldig sentral I det oppbyggende spillet til Tromsø.
0: En ny dytt I ryggen til, ja. Og denne gangen får Glimt frispark på det også.
1: Ja, for det på mønstreken.
0: Ja, da det noe annet. Det Gudal som I ryggen på
1: Høg.
0: Og Bodø/Glimt får et frispark, som du sier, midt på bana. Har det Sami. Tar og setter I gang kjapt der for Bodø/Glimt. Kort til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold. Sjøvold, kort tilbake igjen til Bjørtuft. Til Ole Sami. Ole Sami opp I banen får med seg Hauge. Hauge til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Blomberg. Har med seg Sjøvold her. Slepp til Sjøvold på hjørnet. Stengsmetteren nå, Bodø/Glimt. Får vi den inn foran mål da. Sjøvold trekker seg inn. Slepp til Hauge. Står som rød-hvite statist av egen 16 meter nå, Tromsø, mens Bodø/Glimt presser på for en ny scoring. Kommer et innlegg for å mål, heddes ut. Nok en gang Bodø/Glimt på hjørnet av 16 meter her med Hauge. Hauge med innlegget ut fra Gudal. Returrom, hvem ser først på den? Larsen Bjørtuft vinner den. Andre barn med den Tromsø-spiller som får klarert ut igjen, men Bodø/Glimt.
1: Se, Patrik Berg, da.
0: Har vært så knallgod I dag, Patrik Berg.
1: Ja, han har vært motivert I dag.
0: Han har definitivt ikke, står ikke på han, for å si det sånn, at ikke, hvis ikke Glimt skal få med seg noe her. Han har virkelig kommet inn I denne kampen med en bodeværingsmentalitet. Ja. Blomberg på vei ned mot dørlinja her, har spiller I ryggen. Tilbake til, nei, prøve å legge inn I stedet, feilvent, Blomberg lykkes ikke med det, Tromsø skal de klare å spille seg ut da, gjør de faktisk ganske bra da, innvær med barn her,
2: trekker seg
0: inn
2: I banen,
0: og det en stjerne, og Fredrik Bjørkan får med seg Blomberg, Tromsø I ubalanse, men igjen skal vi ikke utnytte det, vi skal for gudskjelig ikke utnytte det, Hauge til Fet, men mistet han den, og da overtar Tromsø. Kommer de langs venstre side her, får ikke brutt den Bjørtuft. Hjertedal inn mot Bodø/Glimt sin 16 meter. Her får med seg Yttergård Jensen, prøver heller å gå gjennom Bjørtuft. Ikke det smarteste han har gjort, og Bodø/Glimt de tar ballen ifra Tromsøværingen som det å ta godteri fra små barn.
1: Det helt utrolig at dommeren mener at det ikke frispark til Sondre Brustad Fet. Ja, det må han hans på I stedet når han tar til seg ballen.
0: Ja, Ja, blir lagt I bakken der, sånn det fett, og får frispark mot seg på hands I stedet der. Det svak spilleforståelse av Tore Hansen, som ellers har vært en god dommer I dag.
1: Ja, det jo greit nok det, men... Ja, ja.
0: Og da har Tromsø fått frispark I en skummel posisjon. Yttergård Jensen, cirka 30 meter under målet. Han tar kort variant til Edvardsson, så kommer innlegget fra han, og det godt slått. Det det å si feltet. Kasper Høg, som ofte bedre defensivt enn offensivt for Bodø Glimt, får klarert den ut. Edvardsson tar den ned. Hjem igjen til Haugård. Haugård opp I vana fra hans del. Bjørtuft. Da den til Evjen, så når den aldri frem, Hjertedal sender den ut til innkast. Ja, det skal gå en buss fra Bodø til Murmansk utenfor portene på Aspmyra etter kampslutt. Kan foreløpig se ut så det blir en lang busstur hjem for de tilreisende I der. Men det mye igjen, men med spill, med indre løperne, med midtbanespillerne våre, som vinner I ballene der. Å, det skal være kort til Kornic, men spillet fortsatt. Bodø Glimt, innover 6 meter.
2: Nei, Jens-Petter Hauge.
0: Det et elendig slott, innlegg Jens-Petter Hauge. Men der skal være kort til Kornic etterpå, men det tar vi etterpå, for vi ikke ferdig. Håkon Evjen, skuttposisjon, og skyt! Å, rett I klippene på Haugård.
1: Jeg satt og følte med på oppvarmingen på Evjen. Han klinket alle I hjørnet på skudd, når de på skuddsekvensen, og nå klarer han også å skyte mett på keeper.
0: Ja, det jo sikkert litt vanskeligere når du upresset, når du har 5-6.
1: Han var jo upresset.
0: Ja, han kunne. Jeg enig med deg I at han kunne gjort det der bedre.
1: Ja.
0: Det skal jeg gå 100% med på. Håkon Evjen, som ifølge spillerratingen Glimts beste I dag. For min del så vil jeg rope ut Patrick Berg, som Glimts desiderte beste I dag.
1: Ja, men jeg mener det har vært fresk I dag.
0: Altså, hele, det midtbanetreeren våre har vært solid I dag.
1: Absolutt.
0: Det har vært enorme gjenvinninger fra alle tre. Og det har vært noen feilpassninger fra da, kanskje spesielt Patrick Berg. Men nei, det har vært fantastisk spill av midtbanetreeren våre I dag. Men det en halvtime og enda litt til igjen da, så langt ifra ferdig her.
1: Ja da,
0: Blomberg.
1: Vi trenger skåre til for å punktere det.
0: Ja, så skulle vi gjerne ha 3, kanskje 4 skåringer. Det var jo noen her som sa det kom til å bli 6-0 I dag, så må vi snart begynne å skåre mer. Kommer Sjøvold, Bjørnar 6 meter, prøver å tre gjennom der, men lykkes ikke med det. Vinner han tilbake, gjør det så sterkt av Fredrik Sjøvold. Ja, en albue I trynet, det kan jo motivere de fleste.
1: Det kan det gjøre. Og Glimt fortsatt å spille rundt 6 meteren til Tromsø.
0: Gjør det her, Bodø Glimt. Prøver de å komme seg ned langs venstre siden. Fredrik Bjørkan med ballen I
1: beina. Ikke det du gjorde bort av college.
0: Nei, han gjorde faktisk ikke det. Det jo talentløst dømt av Tore Hansen.
1: Ja, det svagt. Det glemte han av.
0: Ja, jeg tror faktisk det. For det her var kjempeklart. Så får Tromsø...
1: Nei, jeg kommer på det.
0: Ja.
1: Han har redd å se på dere.
0: Ja, det skulle jeg nesten tro. Der kommer det gule kortet, det Kornic. Ballen var ute.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, han har rett og slett glemt det da, og kom på det igjen. Står respekt av det også da, at dommeren kan... jeg vet, altså, det der må jeg jo faktisk lure på. Det vet jeg ikke reglene da, hvordan det at hvis jeg... Har du noe tids på... Hvis han plutselig kommer på I det 88. minutt, faen, var det gule kortet.
1: Ja,
0: det... Altså, hva grenser, men uansett, for kjært kult kort til Kornic. Og bra at han får det også. Vi ser om det kan bli 11 mot 9 etter hvert her.
1: Ja, det var det.
0: Bodø Glimt med barnpoeng, Manandel, mistet de den der, og Tromsø Yttergård Jensen overtar ut til, Larsen, som sender den inn foran målet, og det faktisk godt slått av Larsen også, dette ned I returrommet til Yttergård Jensen, Bjørtøt, vindu nok en duell, hadde den frispark for et
1: eller annet, det ikke. Dømt. Var offside på Hjertedal, men han gikk ikke etter banen. Og så glemte glimtsverdenen av det vi lærte når vi var 7 år. Ja,
0: spilte dommeren blås, det noen som pleier å si. Det lurt å forholde seg til. Tromsø med barnen inn på Bodø Glimts banehalvdel. Det var så med barnen I beina til lang ball til innvær. Men går ut I stedet. Og Det Evjen som holder på å rote litt til for seg selv der, men klarer å komme seg videre på egen ball eller ballen. Spiller motsatt til Bjørkan. Bjørkan med ballen I beina. Inn på Tromsø sin banardel, det vi passerer timen spilt I Bodø, 60 minutter passert, Bodø Glimt leder 1-0, Tromsø også med et rødt kort, så 11 mot 10, her burde Tromsø klar, og nei, Bodø Glimt klar å punktere snart, det mot Sjøvold, Sjøvold prøver å få den inn for en mål, ikke sikker med det, Hjertetal og Tromsø overtar, men det ikke for lenge, Bodø Glimt får dessverre ikke kontroll på den, så send innbytter innbær den rett til Kjetil Knudsen,

0: spiller rundt Mos Anders boks, det går en ofte ut I ingenting. Så sier jeg jo dette litt før at jeg kan få bli motsatt av.
1: Ja. Nei, det jo det som viktig når du skal spille sånn her, det at du har balltemp.
0: Bra legg! Og så det innlegget, men...
1: Spør Høg, god med mål igjen.
0: Så treff ikke Høg på den headingen der. Da skal Tromsø gjøre sitt andre bytte, og det en... Det andre Larsen som går ut.
1: Og nå kommer Daniel Braut inn.
0: Nå kommer Daniel Braut inn. Vi må ha gjort feil på tavla I sted, for det sto ni der I sted.
1: Ja,
0: vi må
1: han var nede og korrigert.
0: Ja, på grunn av at de fikk det røde kortet, så endret de det. Skulle komme inn I sted, Braut, men Marneryd ville at han skulle få litt mindre spilletid I Bodø.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Jeg synes at
0: Knudsen bør... Gjør jeg klar?
1: Ja, skulle jeg til å si det. Han bør fokusere på sin jobb nå I stedet for å klage med treneren til, for vi må ha noe bytte her.
0: Må så absolutt det, og Uklen gjør seg klar. Skal komme inn før Bodø Glimt. Vi ser om det blir Fete Levien som offres. Kommer Glimt ut langs verkanten. Blomberg med ballen I beina, så sluses den videre. Glimt Blomberg vil ha frispark der for et eller annet, så ikke helt koffer.
1: Det måtte jo være hens I så fall.
0: Ja, men det var jo langs bakken der, så, men ok. I hvert fall Tromsø som overtar da, langt opp fra Haugård, opp til Bjørtuft, og dett ned til Braut, men Glimt får kontroll på den, sendt den tilbake igjen til Haikin. Haikin opp I bana har med seg Blomberg, og den har vært ute, Ole Didrik Blomberg, den har det. Da det innkast til Tromsø midt på bana.
1: Jeg vil ha et spissbytte. Høg ikke på stasjonen I dag.
0: Nei, han har ikke vært det.
1: Og, det blir jo tydeligvis et midtbanebytte da.
0: Det ser litt sånn ut. Kommer Alesami og Bodø Glimt. Skal spille litt til før Glimt gjør byttet sitt I hvert fall. Bjørtuft med ballen I beina videre til Sjøvold. Sjøvold ser inn I bana. Bjørtuft til Alesami. Alesami videre til Bjørkan. Bjørkan til Bjørtuft. Sjøvold ute langs høyre side nå til Blomberg. Skal vi se om vi klarer å få til noe her da. Spilles hjemover igjen I stedet. Sjøvold til Alesami. Videre til Jasper Trauge til Fed som får med seg Bjørkan her da, inn foran målet, og så får ikke denne løs.
1: Det
0: kommer ikke noe avslutning der dessverre.
1: Det nesten heter Glimt-spiller to ganger.
0: Ja. Det herlig stemning på Aspmyra nå. Helgulle supporterne, de har I hvert fall fått valuta for pengene I dag. Men... Det jo lov å gi de mer valuta, tenker jeg.
1: Absolutt.
0: Blomberg med barn ut langs høyre side. Får med seg Høge. Det ifra du skal gjøre det da, Høge, fra hjørnet av 16 meter. Du skal jo egentlig være inne I boksen. Vi skuffer han ikke I ving også.
1: Mm.
0: Så en dårlig passning hjemover mot midstopperne sine. Alesami til Bjørkan, Jens Petter Høge. Til Patrik Berg. Patrik Berg videre til Sjøvold. Får med seg Blomberg her da. Videre til Ole Didrik Blomberg. Og han liker å legge inn den spallet hjem til Sjøvold I stedet. Sjøvold legger inn. Han finner Fredrik Bjørkan heter han. Men
1: Sjøvold
0: legger ned til Fett. Så den en opp I klypene på Hugård I stedet. Ok, det rette valget det. Hugård. Langt ut fra han. Opp til Bjørtuft.
1: Bjørtuft har hatt en god kamp I dag, han
0: også. Ja, det har vært... når det står... Når motstanderlaget ikke har skåret, så det vel sjelden man kan ta forsvarsspillere på seg alt for mye.
1: ja da, han har vært solid. Aggressiv og fint bryt foran, og har kontroll på de spissene til Tromsø hittil.
0: Har det. Alle
1: 65 sammen. Minutter spilt.
0: Det det, og Glimt leder fortsatt 1-0 på Aspmyra. Vi venter på scoring nummer 2. Den har låget I lufta I stund nå, men det det som vi må håpe på nå da, at når den kommer, den scoringen nummer 2 for Bodø Glimt, så kommer ketchup-effekten, så begynner det å renne inn. Her kommer Bjørkan, skal vi få to her da!
1: Ja! Ja! Det
0: mål! Det mål! Det mål!
2: Barnet, det står 2-0 til Bodø Glimt.
3: Er det fint?
2: Og

0: ketchup! Det der er jo en ketchup-skåring! Det er en Klønas-skåring med mål i mål, og det står 2-0 til Bodø/Glimt! I alle dager da! De krangla seg inn i 16-meteren til Tromsø, og det er Sunnmøres store sønn, Sondre Brunstad-Fet,
1: som gjør det! Ja, det er så opprørt for det, når vi kan skyte inn.
0: Ja, det er en fantastisk, skal vi se her, innlegget inn foran mål. Og det får vi ikke se, for da skal Storskjerm ansvarlig vise bildet av Håkon Evjen i stedet.
1: Men, det er faktisk Jens-Petter Hauge som treffer på passningen der først.
0: Ja, det...
1: Se, Haug som får en avslutning via
0: stopp. Og så får vel også legge til da, at det der er jo keepertabbe av Haugård, som ligger med ballen i beina og klarer å i hendene og fomle den inn i eget bur. Og se Haiken da på reprisen. Han er fornøyd med det han ser av sin offensiv.
1: Gå!
0: Og Sjøvold, vindbarn høyt her før Bodø/Glimt. Skal vi få tre da? Høg til Hauge!
1: Og vi skal tre!
0: Og vi skal ha tre! Og selvfølgelig skal vi ha tre! Jens-Petter Hauge! Der er Europas Hauge! Der er det vi så fra Europa av Jens-Petter Hauge på sin beste! Når han er over 16-meteren! Køla deg i krysset, og det står 3-0 til Bodø/Glimt. Det står 3-0 til Bodø/Glimt over Tromsø på Aspmyra. Vi gruser folka, vi knuser de i bitte små, hvite og røde biter. Og vi sender hjem som akkurat det de er, små drops i forhold til dette enorme Bodø/Glimt-laget. Størst i nord, best i nord, Bodø/Glimt heter de.
1: Bra, Hauge opp. Gjør et lite pådrag, går innover, og så slipper han til Hauge på utsiden der, og da nøler han faktisk ikke for en gang skyld. Køler han med høyrefoten i lengste. Det er vakkert.
0: Ja, og vi snakker om...
1: Bra, det er Sjøvold som startet det hele. Stjærball, setter fart, får en fin passning motsatt til Hauge. Der kom kontringen vi har etterlyst i hele kveld.
0: Og vi snakket om den ketchup-effekten.
1: Det var to tetter i banen etter
0: det. Og den kom der. Men er vi fornøyde med det, Ørjan? Hva har vi gjett oss her nå?
1: Så jeg tippet jo 3-0 på forhånd, så jeg må jo si meg fornøyd da.
0: Da må du jo innrømme at mitt tips er litt artigere.
1: 6-0?
0: Ja.
1: Ja, det er det jo absolutt.
0: Vi er halvveis.
1: Ja, vi er halvveis.
0: Vi er halvveis, ja. Vi har 20 minutter og litt til igjen her. God tid med tre skåringer.
1: Ja. Hauge til Bjørtuft, mett på halvdelen til Tromsø. Opp til Auklend, ut til Sjøvold på hjørnet 6 meteren. Tilbake til Bjørtuft, så kommer innlegget fra han på bakhøst. Der er Hauge! Der er Mie Forsberg Skjervik som hedder den over mål. Påklarert. Hjørnespark til Bodø/Glimt.
0: Gjør det.
1: Kort hjørnespark. Berg til Hauge, innlegg, han fant fett, men han klarte ikke å dempe.
0: Nei, ut fra innvær der, og Bodø/Glimt tar den ned på 16 meter streken, ganske så lett. Bjørkan, videre til Hauge. Hauge forbi Kornitsch da, inn for mål, og så er det ingen på 16 meter streken. Prøver å legge den 40 grader ut, men lykkes ikke med det. Og Tromsø kommer seg ut av, halvt ut av Egebanen denne gang før de mistet valg. Hva er da? Fet! På en tunnelpassning på Hjertedal, men den går aldri frem. Kommer de igjen ut langs venstre side her. Innvær og Tromsø, og det har de på løpebraut her. Man går selv innvær, før han går seg fast og går i bakken. Bjørkan og Bodø/Glimt overtar. Kommer Sjøvold ut på høyre side her. Får med seg Blomberg. Videre til... Nei, stopper litt opp. Jeg hørte du sa det, men vi får repetere i rusen da. Det var også Evjen som gikk ut, ja. Og Utles kom inn i skåringen. Nå gjør Bodø/Glimt klar to tilbytter. Bassi skal inn. Og Mette er det vel som står klart å komme inn. Og vi håper at Bassi har en hat-trick i seg mot tidligere lagfarger. Og med Bodø/Glimt til Blomberg på bakerste. Og den går opp i lufta. Og skyt! Og jeg tror han vil ha en skåring i dag, Høg.
1: Ja, men han kommer ikke til å klare det. Han bør byttes ut. Sånn at nå med det her skal vi se hvem det som ryker. Du, Hauge ryker han.
0: Ja, ah, yes, og...
1: Bjørkan og Hauge ut, ja.
0: Ja. Isak, Mette og Daniel Bassi er det som kommer inn, som vi snakket om. Daniel Bassi! Så vi samtidig at de... I murmanske svingen på tribuna sender et stikk til Bodø Glimt sitt dropp av 17. mai-tog I morgen. Ta det ned nå altså, siden jeg ser du ser etter det, men det sto produktet, dropp av tradisjon, og selv slanga trenger restitusjon. Jeg igjen I den første setningen der, og ikke det andre.
1: Ja, ja.
0: Kommer Bodø Glimt, Isak Mæthe. Prøver å spille opp mot Haug, men den går
1: til Haugård.
0: Hele veien til keeper Haugård, ja.
1: Spent på hvor lenge Haug skal få spille I dag. Nå har vi passert 72. Det altså ikke lett å skal spille seg inn på spissplassen I Bodø/Glimt.
0: Nei, ja, men så må du huske at nå det... Å, skal vi ta det her først, for her kommer Bodø/Glimt. Her kommer Blomberg og finner seg fett! Og det en dårlig avslutning, så det fett. Det en dårlig avslutning, midt på Haugård. Og husk at nå det etter den der to, det tre, men den kommer til å bli utsatt av Rosenborg-kampen. Så det to kamper igjen til landslagspause og overgangsvinduet åpnet igjen. Og jeg kan nesten garantere at Bodø/Glimt har lyst til å selge høy i det vinduet. Og da gjelder det å få opp markedsverdien så høyt som mulig før det overgangsvinduet.
1: Jeg vet ikke hvordan du gjør det akkurat med prestasjonen sin. Der.
0: Nei, det var det. Blomberg går snublet I egne
1: leir. Snublet går over ene og får krampe og alt det bare der, va.
0: Spørs om ikke et vingbytte også burde skje for Bodø/Glimt. Jo, for så vidt det med satt inn Bassi, men tok Hauge I stedet for Blomberg.
1: Ja.
0: Ser ut som at...
1: ja, da blir det vel sikkert han til. Siste tilskuddet.
0: Argamuli Brynnelsen kommer inn på der. Hvis ikke, så det jo Olsids mulighet å sette inn Klynge og flytte Uklen opp på kant.
1: Ja.
0: Mange muligheter I dette Bodø/Glimt-laget. Kan jo også få Mæthe opp dit, men jeg vet ikke hvem som skal gå inn på back. Kommer Sjøvall ned langs sørkanten innenfor av målet. Her da skal vi få 4-0 da, Sondre Fett! Og går, og går, og går! Og så klarer ikke Auklen å få avsluttet der. Det blir et corner. Vanskelig å se egentlig hvordan det der var I corner, men...
1: Hvis du følger med på storskjermen, så følger med hvor Kasper Haug står når Fett prøver å finne Auklen.
0: Han står og gjemmer seg bak to Tromsø-spillere, ja. Dessverre. Ok, corner til Bodø/Glimt. Ta seg en kort variant mellom Auklen og Berg. Berge og inn til Blomberg, og så chipper han den. Hva gjør verden det der, Ole Dirk Blomberg?
1: Det dårlig innlegg. Rett I hendene på Haugård. Han høy, han svær han Haugård. En voksen mann det der.
0: Og det noe med keepera og høyde. Og jeg lørte før. Og Bodø/Glimt. De fortsetter å presse på. Det 3-0 til Bodø/Glimt over Tromsø på Aspmyra. Men vi ikke mett. Vi sulten. Vi har plass til flere skåringer I denne desserten av en fotballkamp. Alle Sami med barn I beina, presses av Braut, spilles hjem til Bjørtuft. Får med seg Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana videre til Blomberg. Blomberg. Til Auklen, ja. Får du den inn for å måle Auklen, det gjør du, og den slås ut av Edvardsen, men Bodø/Glimt holder den I 16 meter, Mæthe med ballen I beina, kort til Blomberg, ser opp I banen og slipper til Badri Berg, I stedet Badri Berg videre til Bassi, Bassi over 16 meter, får med seg Haug, og det Bassi tilbake igjen, men Haug går I våken.
1: Litt dårlig vekspill av Kasper Haug der.
0: Ja, det
1: blir trupe sin. Treffer ikke helt på passingen, men...
0: Så ligger Cornish nede, hva skjedde der da?
1: Nei, han ligger oppe av det der reklameplakaten, så han mest har vel antageligvis fotfestet når han kom ut der og datter slo seg vel, jeg tror.
0: Se hva det var, det var I løpeduell med Bassi, og så...
1: Åh, han sprang rett I
0: reklameskiltet,
1: ja. Ja, det har han gjort.
0: Ikke noe veldig glad I Elkem Cornish, sprang rett og kned av reklamen, det med si...
1: Oi, er det to bytter på Glimt?
0: Ja, det gjør Glimt sine to siste, det skjer det fort det da. Og hvem det som står klar her da? Det Mikkel Bro Hansen som skal inn før Bodø/Glimt? Ola Brynnelsen og
1: Og Vidar Blomberg og Høg.
0: Skal også gjøre to bytte av Tromsø. I hvert fall Brynilsen som skal inn. Vi ser hvem den andre. Tromsø, de gjør også to bytter. Setter inn Mathias Tønnesen og... Så ikke hvem den andre var. Så det ti, det Brynilsen det. Nei, det det ikke. Og Tromsø selvfølgelig. Nyhammer. 17 Brynilsen. 10 Høg og Espen Drauge. Han har gått ut av den.
1: Ja.
0: Tønnesen og Nyhammer kommer inn før Tromsø. Ut gikk pensjonisten Yttergaard Jansen.
1: Og skal Blomberg ut og 17 inn.
0: Det Blomberg ut og Ola Brynilsen inn. Da ja. Kommer Brynilsen inn på kant.
1: Ja.
0: Er det Bro Hansen som er den andre som står her da? 22, det Klynge det.
1: Ja, 19, det fet.
0: Det fet mot Klynge. Da får han spille 90 minutter da, Kasper Høg. Ja. Hadde ikke vært fornøyd på banken nå, hadde det vært Helmersen eller Bro Hansen.
1: Høg forstå hele kampen, det en interessant valg.
0: Ja.
2: Så har Tromsø gjort tre
0: bytter, utgikk
2: nummer
0: 2. Tre bytter også da, hvem var tredje som bytte?
2: David Edvardsson, og nummer 11, Ruben Yttergaard
0: Jensen. Edvardsson gikk ut til ham med Yttergaard Jensen.
2: Mathias Tønnesen.
0: Tønnesens kom inn. Til slutt så var det også Jens Husebø som kom inn for Volker Grisand. Og da... Skal jo de komme inn med ett mål, og det jo gjøre det her så lite pinlig som mulig for Tromsø. Og så har selvfølgelig derimot Klynge og Brynilsen fått instruksjon om å sørge for at resultatet utsettet land her i Radio 3 går inn.
1: Ja.
0: Så jeg håper at de utfører oppgaven sin også, klart. Bassi med ballen i beina, utfordrer inn der.
1: Kommer seg forbi.
0: Så kommer seg forbi igjen og forbi to, og det er en 45 i Auklen
1: til
0: Bjørtuft, som skriver som om han skulle vært en midtstopper.
1: Ja, får et hjørnespark.
0: Gjør det. Trykket nødvendigvis det at det var så alt for dårlig treff. Det er jo til en treff en midtstopper. Får vi se på reprisen her da.
1: Nei, det er godt ja, corner det tatt.
0: Den på vei. Jeg tror den har gått utenfor uansett. Kommer hjørnspark her. Det er tatt også Bassi. Innleggsposisjon fra han. Kommer innlegget fra Mette i stedet mot Bjørtuft. Det er til feltet Brynilsen!
1: Ja da!
0: Brynilsen! Ola Brynilsen!
1: Nei, jeg tror det er Kasper Høg som stjeler den.
0: Eller er det Høg? Eller er det Høg?
1: Ja, Høg jublet som om at det var han som skårer.
0: Jeg så det. Det må være det. Det er i hvert fall 4-0! Det er i hvert fall 4-0! Hvordan er stemningen til venstre for oss? Er det alltid like trist og stille over der? Det er i hvert fall relativt bra stemning her. 4-0 til Bodø/Glimt. Og det er Kasper Høg som blir kreditert med den scoringen der. Så må det jo være vår danske dynamitt som setter inn den til 4-0 og sender Asmyra til himmels for fjerde gang i dag. Det er festfotball på Asmyra 17. mai. Det er bare å feire som aldri før. For de helgule har gitt oss akkurat det vi trenger til en nydelig 17. mai-feiring. Ja, de slår jo i, de skyter jo den ballen i lag, Brynilsen og
1: Høg. Ja, den var skru i mål.
0: Norges nasjonaldag 17. mai, fotballens nasjonaldag 16. mai. To dager med evig feiring, hvertfall for alle med gult hjerte i Nord-Norge.
1: Ja, det er tøft for Tilom å spille en hel omgang med 10 mann, altså. Da blir man sliten.
0: Det er vel rett og slett bare å takk og gratuler godeste Alexander Richard Kadachi. Tungala, Iad, Varneryd. Ja, han heter faktisk det.
1: Ja, han heter
0: med
1: faktisk
0: det. Med disse 4-0-resultatet som kan bli mer også. Ene og alene skyld i at denne kampen gikk sånn som den gikk. Gratulerer!
1: Takk. Vi må sende en takk til han.
0: Vi sender en takk til han. Der han sitter og sutrer inne i bortegarderoben på Aspøra. Hvis ikke han fikk seg en billig ungdomsbillett på et videre fly hjemover tidligere.
1: Jeg har sett oppe i barn. Han ny dusj og tar seg pils der oppe. Ja, vil da.
0: Sett vel på nordlendingen akkurat nu, det han gjør.
1: Ja, da det 81 minutter passert, og det 4-0 til Glimt, så...
0: Har vi to skåringer igjen før vi skal hjem I dag?
1: Ja, vi fikk presset gjennom målet til Kasper Høg. Vi har disset han I hele kampen, og det pleier å hjelpe når vi kritisk til gode innspillere. Så Høge også, skulle vi ha byttet ut?
3: Skåret.
0: Ja da. Så, sånn skal det være. Vi har gjort det her I noen år. Vi vet hva vi gjør.
1: Ja.
0: Sjøvold med ball I beina.
1: Lyngen var på et bra løp der. Fikk ikke den. Det synd, for det hadde vært... Ja, og den ikke så vanskelig å slå de passingene heller, men ok.
0: Passert frispark Bodø-Glimt på bana. Passert 80 spilte minutter I Bodø. Står altså 4-0 til Bodø-Glimt. I 10 minutter, eller 8 minutter nå da, pluss tillegg igjen. Vi ser hva de helgulle klar og utrett disse minutterne. 4-0 var jo også resultatet da disse lagene møttes her sist 16. mai I 2024. Se om det blir en...
1: Det blir en tradisjon, kanskje?
0: Ja, det tar det nå. Så jeg tar jo gjerne de 6-0'ene jeg ville ha, da. Men vinn 4-0 hver 16. mai mot Tromsø. Det og det runges, dæven, det deilig det her utover Aspmyra. Og det skal jeg fortelle dere. Skal jeg faktisk fortelle dere. Akkurat det her. Akkurat dette øyeblikket. Det faktisk deilig. Det faktisk deilig det her.
1: Ja, det
0: Dæven, så deilig. Og Bodø-Glimt med Bjørtuft. Videre til Sjøvold, får med seg Klynge. Klynge som sender motsatt til Mate. Får med seg Bassi. Bassi opp I bana, kommer seg fin. Vær slapp til Mate, inn foran målet. Den går via Tromsøbein og corner til Bodø-Glimt. Ja, corner. Kan score på det også, Glimt. Skal vi få lov til? Fikk faktisk assisten Brynelsen på den 4-0-skåringen.
1: Ja, for jeg tror han dempet litt til seg selv. Så rakk han ikke å skyte for...
0: Kommer Bodø Glimt innenfor 6 meter av Uklen. Får ikke avsluttet. Tromsø overtar kula I noen splittsekunder her. Prøver seg I bakrom, og så Haiken hadde lyst til å gå ut på den. Gjør ikke det, og da overtar Tromsø innenfor 6 meter. Skal de få seg en trøsteskåring? Det skal de absolutt ikke! Troy Nyhammer! Får ballen ved 16 meter, legg den mett I klubba på Haiken. Og det vel det første Haiken gjør I andre omgang.
1: Jeg tror det faktisk det første skuddet, første avslutningen til Tromsø I andre omgang. Det tror jeg du har rett I.
0: 83 minutter. Det fint at han også får holdt seg varm. Sjøvold med ballen I beina til Bjørtuft. Alle Sami til Mette. Mette med ballen I beina. Prøv å finne Alessami videre til Bjørtuft. Brynelsen med ballen I beina, innleggsposisjon fra han, trekker seg forbi Tønnesen, hjem til Bjørtuft.
1: Skal Klinga ha fått ballen I den Tønnesen da spiste kunstgress?
0: Ja, det hadde vært det smarte valget.
1: Ja.
0: Bodø-Glimt holder seg til det trygge enn så lenge. Opp til Klynge, som får en knott på terne.
1: Oppla, det gjør vondt, men det går over.
0: Det gjør det Bjørtuft, altså det en dårlig passning fra han, men han vinner tilbake andre barn. Så det en tredje dårlig passning fra han.
1: Der det Sjøvold som står og hester. Han ikke tør å slappe seg opp og komme og skape to mot en her. Det smakt av Sjøvold. Jeg forstår godt at Bjørtuft forventet at han skulle være der. Det selvfølgelig dumt å slå barn litt når han ikke der.
0: Det ser selvfølgelig dumt ut, sånn det. Nigita Haiken med ballen I beina, videre til Isak Mette. Mette til Uklen, tilbake igjen til Alessami. Får med seg Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold går innover I bana, ned til Brynelsen. Brynelsen tar I årsleks finte på Tønnesen til Bjørtuft. Og runga venner for livet og utover Aspmyra stadion. Det så vakre scener I Bodø nå. Det så vakre scener over Aspmyra nå. Og skal vi krone. Men det enda vakrere enn å bli 5-0 her da. Bassi går seg litt fast. Jeg var main. Ja, den har vært ute. Den har det. Til Haugård som da får et utspark. Og ja, nå har han ikke travelt denne gangen heller.
1: Han har ikke
0: hatt det travelt I hele dag. Han har hatt så god tid. godeste Rønning Haugård I Tromsø-buret. Og det har han altså fortsatt. Minst mulig mål vil han, bakleggsmål vil han ta med seg hjem til Tromsø. Langt opp I bana fra hans del. Tromsø vinner første ballen, så det nesten kommunikasjonssvikt mellom Bjørn Tuft og Mette. Mette får kontroll på den. Spiller videre til Alessami. Alessami opp I bana, så prøver han å sende den mot Brynilsen. Vi litt for halvveis slått, og Tromsø og overtar den. Dårlig ball opp mot... Jeg vet ikke hvem han prøvde om det I Gudal, men den går nå rett I benet på Aiken I hvert fall.
1: Ikke rett I benet, han har jo en sinnssyk spurt fra nå, før han gikk ut over Dørlin.
0: Nå det. Sjøvold med ballen ned til Alessami. Alessami opp I bana til Mæte, kommer slags venstre side her. Bassi med ballen I beina, Bassi kommer deg inn foran målet her. Spiller motsatt til Bjørtuft I stedet. Bjørtuft videre til Sjøvold. Sjøvold med et innlegg mot Kasper Høe.
1: Det er straffe
0: til Bodø/Glimt. Det straffe til Bodø/Glimt. Høg blir revet ned av Skjærvik Hedevæl. Og det straffe til Bodø/Glimt på Aspmyra stadion. Og da kan vi få fem, Ørjan.
1: Ja, han tar han I nakkskinnet og røkker han ned der, Skjærvik. Så den soleklar I så med en gang.
0: Ja, det var Jens Husebø, men det har ikke så mye å si. Straffe det uansett, og...
1: Det jo ikke Glimt så god nei, å score på straffe,
0: nei,
1: da.
0: Nei, men I cupfinalen, I straffekonka det.
1: Ja, da var vi
0: Eller ikke bare I cupfinalen, men I straffekonka. Både Lazio og mot Brann. Sett alle straffene våre. Men I ordinært spill. Nei, men stekke, der vi dårlig. Så vi får se. Hva har Patrick? Nei, ikke Patrick Bergskan. Det Kasper Høg. Skal ta den selv, ser du.
1: Ja, ser det.
0: Skal ta den selv. Kasper Høg vil være tomålskårer I kveld.
1: Det utsporsi det, jeg tror. Keeperen ute, og Hjertet Dahlig og rota I veien der.
0: Og se, har Kasper Høg to skåringer I seg I dag? Skal Bodø Glimt sett nummer fem.
1: Hvis det hadde vært en kameramann bak her, så hadde jeg vært livredd. Han var alene med keeper og blåste han nesten over tribuna her I første gang.
0: En kameramann, 8 meter over målet, hvis det ikke som vi truffer. Blir det kameramann? Eller blir det nettmasken? Eller blir det sus og dus fra Kasper Høg, vår danske dynamitt, mot Haugård? Han går 1, 2, 3, 4!
1: Ja da! Han satt han I mål!
0: Han banket den I mål! Han banket den I mål! 5-0! Det står 5-0 til Bodø/Glimt! Tromsø idrettslag! Ørjan Olafsen, dette en fotballklubb mot en idrettslag! Det fotball mot et idrettslag! Det et bedriftslag som har møtt opp på Aspmyra, og som blir latterliggjort og sendt hjem som slakt av de helgule! Det klasseforskjell! Det nivåforskjell! Det så stor forskjell på disse to lagene. 5-0 til Bodø/Glimt. Og det ikke ufortjent I gang. Det kunne vært mer. Det kunne vært flere. Og vi har enda 10 igjen til det også.
2: Tilskuddet
1: har folkens heide
2: 8.232
1: kroner. Tromsø, dere ikke
0: noe god. Ja, Tromsø for tap, det blir det jo. Og det blir ikke bare et lite tap for Tromsø. Vi får virkelig en målforskjell med seg. Ja, hvis ikke dere går ned til Obos da, så kan dere være velkommen tilbake ved senere anledning Tromsø, som spiker så fint sier her. Nei, men da må han jo bare få seg hat-tricken her høy da.
1: Jeg fikk ikke med meg tavla. Nei, ja.
0: Ja, vi passerer 90. To minutter har vi på å gi resultattipset til Benjamin Solas rett her da. Daniel Bassi. Og Kasper Høg vil ha hat-trick. Jeg vil ha 6-0. Få den ballen opp I boksen av Bodø/Glimt. Her kommer vi. Haukland til Brynilsen til. Og prøver seg på et skudd der. Brynilsen går rett I blokka. Og det var bare for Tromsø å blokkere, klarere den barn ut. Jeg kommer inn om neste kamp for Bodø/Glimt. Den allerede på onsdag spilles nede I Sørlandsporten. Start som står på motsatt banehalvdel der. Og den hører du jo selvfølgelig direkte her på Radio 3, som alle andre kamp også. Rett som det.
1: Ja.
0: Vi fort nå, det siste som skjer her, Haugård, han har så god tid på å ta det frisparket her, ass. Han fornøyd nok med fem, skal ikke være seks der.
1: Den der var bra, faktisk.
0: Ja, det første han treffet på I dag, det tok 91 minutter. Kommer Tromsø, og så får de ikke en siste sjans, og da kan Bolin kontre! Da kan Bolin kontre, må du gå da, Ukle, da må du gå da, mann! Han setter fart, har med seg Sjøvold, men stopp du ikke opp da! Fortsett videre, Sjøvold. Nei, vi ikke interessert, vi ikke interessert.
1: Vi fornøyd med 5-0.
0: Har de selvfølgelig all grunn til å være, men vi kan jo ta 6, her kommer Klynge til Auklen. Auklen stopper litt opp, får med seg Mæte. Mæte til Klynge. 20 sekunder I igjen av tilleggstida. Alle Sami med ballen I beina får med seg Klynge. Klynge kjører en fast I Klynge. Og da sier dommer at nok er nok. Vi har slått Tromsø 5-0 på Aspmyra. Vi har gruset de, vi har banket de, vi har gjort disse polkadropsene små I knuste små biter. Sendes de hjem til Murmansk. 5-0 til Bodø/Glimt på Aspmyra på fotballens festdag. Og for en jævla festevei det her!
1: Ja, det var en stor kamp av Glimt. Og, det ikke bare det at Tromsø får en utvist, men... Første gangen nå var Glimt soleklart best. Glimt begynner å nærme seg tilbake her nå I den formen vi har sett I vinteren. Det kan bli gøy å følge fremover.
0: Ja, det kan bli veldig gøy å følge Bodø Glimt fremover. Fortsett I det her, nede I Kristiansand og så hjemme mot Brann, så kan vi ligge ganske greit an før landslagspausen. Selvfølgelig med en del kamper til gode. Det jo nesten fascinerende, Tromsø, altså. De ligger på andre plass på tabellen nå, med 7 seier, 2 avgjort og 2 tap, og har jo nesten negativ målforskjell etter... Ja, det skal sies at de har gjort det ganske bra I de andre kamper. De har 2 kamper, de har sluppet inn 5 mål nå. Så har de sluppet inn 3 kamper I de 9 andre... 3 mål I de 9 andre der, så... Men det mot topplagene I slit, Tromsø. De har ingenting å stille opp med der. Og det deilig å se. Nei, det ikke mye fyring nå lenger. Tromsø tar tapet med fatning og Bodø Glimt. De fornøyd med innsatsen sin, så klart. Vi skal takk for følge. Det altså 5-0 til Bodø Glimt over Tromsø på Aspmyra. Vi tar 3 solid deilige poeng I dette slaget om Nord-Norge. Og det vel bare å si det sånn som det. Dette var fette deilig. Vi tilbake igjen på onsdag. Da det start, som sagt, som står på motsatt banehalvdel nede I Kristiansand. Og hvis ikke dette gir grunnlag til å ha en fin 7. mai og god feiring, det vel ingenting som gir det.
1: Nei.
0: Så kos dere I kveld. Ha en nydelig 7. mai feiring. Og vi avslutter med å si Bodø Glimt 5. Tromsø, ingen verdens ting. Takk og god kveld. 5-0 til Bodø Glimt I slag om Nord-Norge. Ha en nydelig 7. mai I morgen. Ha en nydelig kveld I kveld. Vi høres igjen ved senere anledning.

0: har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Radio 3 Bodø.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Du hører på 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Vi er din radio.

Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastvenger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastvenger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linje enn de her, så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi utenom en liten periode, så synes jeg vi profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkel situasjonen. Den har ikke altså, vært uten jeg ser om igjen enn sånn som jeg opplever den i kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så eller de ikke har kampen i sitt spor så setter de seg ned og det driter jeg i, det må de bare gjøre eller jeg driter ikke i det men at de skal diktere om vi skal ta ut spille ball ut når de setter seg ned andre situasjoner det skjer ikke på Aspmyra altså det og det skjer ikke på bortebane heller så det sånn er det bare så det kommer vi aldri til å gjøre og når det kaster så kaster vi til oss så enkelt er det.
0: Hva skulle si hvordan ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gul kort.
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det altså, der og da litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen. Hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen. Det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i det gir selvtillit til fotball det en viktig del av fotball og det du må jobbe hardt for det noen ganger og det har de gjort.
0: Hva skulle jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge mellom.
1: Ja, og så er jo det sånn at vi må jo... Altså, Helmers har jo vært steingod, og er steingod, og konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Det gjorde han inn i denne kampen også. Og så må vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til... Hva skulle du si, styring av belastning og hvordan altså det kan være type Håkon som har fått smell. Altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her. Så,

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Ja, si det. Trond snakket om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nødt til å ligge i bunn hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du jo veldig flink alltid å bryte foran, og men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med ballen og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille ballen, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller i det jeg spilte, ballen til Sjøvold, så men jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der, nei.
0: Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere er veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støtet.
1: Ja, det noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært sånn en tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på, så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det veldig deilig. Så det blir en bedre dag i morgen enn det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

Bodø-Glimt kvinner ble opp med 17. mai-stemning når de får besøk av LSK-kvinner på Aspmyra. Start en herlig fotballhelg på Myra og hei frem Glimt-jentene våre til 3 nye poeng. Billetter får du kjøpt på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt kvinner, LSK-kvinner, fredag 15. mai kl. 18.00.

0: Ja, Håkon Hemien, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå. Så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da er vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det er fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er ikke mange teppes jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det er like deilig å score teppen som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare lage den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det gjennom målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøye så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen, og ikke må helt opp på deres banaldel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser å begynne, så har mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på defensivt at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i ramma i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall til og med Nordnesjøen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at det ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen, og så kommer foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjent helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankeren min der, så det er ikke så bli sint for det hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på han Sjøvold, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er klare så rødt kort sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så først snudde jeg meg, så han var oppe med rød kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der er jo helt klink. Så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, ja, ja. Og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrøtt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spillet ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender han inn igjen for å så sette seg ned. Det må han nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må han nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøyer tid, så... Nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.
3: Vi er Radio 3.

0: Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over. Men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en... Det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkel situasjonen. Den har ikke altså, verre utenriksende om igjen enn sånn som jeg opplever denne kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig så, eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut, spille ball ut når de setter seg ned, andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså det, og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kaster, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skulle si, hvordan er ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gul kort?
1: Ja, altså det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det altså, det der og da litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent gult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Røge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også hva skal vi si, blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit til fotball, det er en viktig del av fotball, og det, du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skulle jeg si, jeg sa det til Trond med under kampen, det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål, får ikke engang spille i dag, det forteller litt om det du har å velge med.
1: Ja da, og så er jo det sånn at vi må jo, altså Helmers har jo vært steingod, og er steingod og konkurrerer om en plass i startoppstillingen, gjorde han inn i denne kampen også, og så må vi gjøre de byttene som vi mener riktig i forhold til hva skal du si, styring av belastning og hvordan, altså det kan være type Håkon som har fått smeller, så vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så

0: episode. Kom igjen, nå kjører vi. Endelig det duka for slaget om Nord-Norge. Hvem kan gå med hodet hevet i 17. mai-toget? Og hvem må reise hjem nordover I skam? Kampen alle elsker å vinne, og ingen tåler å tap, står for tur. Bodø-Glimt Tromsø, havørn mot isbjørn, julehelter mot polkagriser. Aspmyra peiser utsolgt til begivenheten, men spenninga og euforien får du som vanlig servert med masse engasjement på din lokalradio. Slaget om Nord-Norge, Bodø-Glimt Tromsø, direkte på Radio 3, lørdag 16. mai klokka 18.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: Trond snakker om å levere, og det må si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene nå, det nøtter å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink alltid å bryte foran, og men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med barn og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille barn, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spillere. Det jeg spilte er barn til Sjøvold, så men jeg ser den i reprise, og det vel ikke mye å diskutere der, nei.
0: Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Var dere veldig bevisst på at dere skulle treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støte?
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her. For at, som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn tendens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på. Så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig, så det blir en bedre dag i morgen, det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det. Dette er Radio 3.

0: og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 23. til 24. mai.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: 3

0: Håkon Evjen, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå, og så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er ikke mange teppes jeg hadde blitt liv, men det skal sies at det like deilig å score teppen som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det ene målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tvingt til ikke drøye så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen, og ikke må helt opp på deres banaldel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på defensivt at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i ramma i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For han, samme spiller, har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall, ja, til og med Nordlandsjournalisten sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en, hele ankelen min bare snudde seg, men skulle til å si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så jeg var heldig at det ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også at det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme barnet, og så kommer foten min i mellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på. Men jeg så, jeg kjente helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankelen min der, så det er ikke så bli sint for det hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på han Sjøvold, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er klareste rødt kort sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så først snudde jeg meg, så han var oppe med røde kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der er jo helt klinger, så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det var nok ballen ikke blir spilt ut, det var egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, ja. Satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det klinker rødt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ballen, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ballen med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ballen. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått barn.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler at vi gjør det rett til med å ikke spille barn, for det sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og da drøyer tid, så... Nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker.

0: Boom.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Radio.

0: Ja, Kjetil Knudsen 5-0 på 16. mai. Det må smake.
1: Det smakte veldig bra. Og så ble jo selvfølgelig kampen preget av at det ble en ganske lenge 11 mot 10 da. Det må jo vi, og det vi klar over, men jeg liker veldig godt måten vi setter standarden på i kampen helt fra start med en det power, det energi, det trøkket. Vi legger ned et tempo og intensitet i pressspillet vårt, og vi kanskje også enda mer direkte på siste linjen de så gjør at de må vende hodet mot eget mål, og så vi i best i det som blir sånn type andre ballspill. Så det synes jeg var utrolig gøy å se, og så blir jo egentlig kampen litt annerledes etter det røde kortet, men jeg synes vi er utenom en liten periode, så synes jeg vi er profesjonelle i det også.
0: Hvis vi tar den røde kortsituasjonen, hvordan, det blir ganske fyrig på siden der. Hvordan opplever du det som skjer der?
1: Nei, nå må vi ta den enkeltsituasjonen. Den har ikke altså verre uten jeg ser det om igjen enn sånn som jeg opplever denne kampen, men den er jo soleklar. Og så er det jo det er jo et spill Tromsø holder på med som gjør at når det går dårlig, så eller de ikke har kampen i sitt spor, så setter de seg ned, og det driter jeg i, det må de bare gjøre, eller jeg driter ikke i det, men at de skal diktere om vi skal ta ut spille ball ut når de setter seg ned andre situasjoner, det skjer ikke på Aspmyra, altså, og det skjer ikke på bortebane heller, så det, sånn er det bare, så det kommer vi aldri til å gjøre, og når det kast, så kaster vi til oss, så enkelt er det.
0: Hva skal du si, hvordan er ton der på benken, både du og Jørgen Vik får gult kort?
1: Ja, altså, det er jo en situasjon som vi, altså, det går bra det, altså, der og da, litt adrenalin, og det var unødvendig, så det var noe et fortjent kult kort til begge to, tror jeg, så får vi legge det fort bak oss, tenker jeg.
0: Det at du har spillere som Kasper Høge får 4 målpoeng i dag, du har en Jens Petter som endelig kommer på skåringslista igjen, hva du tror det betyr for de offensive S-ene dine?
1: Jeg tror det at jeg synes vi har hatt en fin uke nå, altså cupfinalen med alt den førte med seg, og ikke minst kvaliteten i hele fotballkampen, det å bli ferdig med han og gå videre og levere en ny god forestilling, en god prestasjon der enkeltspilleren også blir involvert i de fasene de ønsker aller mest å være involvert i, det gir selvtillit, og fotball, det er en viktig del av fotball, og det er du må jobbe hardt for det noen ganger, og det har de gjort.
0: Hva skal jeg si? Jeg sa det til Trond med under kampen. Det er ganske knallharde krav i Bodø-Glimt nå, når du har en Andreas Elmersen som har vært ordentlig god når han kom inn og skårer masse mål. Får ikke engang spille i dag. Det forteller litt om det du har å velge med.
1: Da. Ja, da. Og så er jo det sånn at vi må jo... altså, Helmers har jo vært steingod, og er steingod, og konkurrerer om en plass i startoppstillingen. Det gjorde han inn i denne kampen også. Og så må jo vi gjøre de byttene som vi mener er riktige i forhold til... hva skal du si, styring av belastning og hvordan hva, altså det kan være type Håkon som har fått smell, altså vi må, og det er viktig at vi holder mange i gang her, så Din radio.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21.

0: Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Variert lokal.

0: kaffeen. Jeg sier det, Trond snakker om å levere, og det må jeg si, det gjør dere virkelig i dag, Patrick.
1: Ja, i dag hadde vi bestemt oss, og det viste, så det var deilig, og forhåpentligvis klarer vi å gjøre det oftere, selv når det ikke er TIL som kommer. Det er litt gratis motivasjon i det, men inn i de andre matchene også, det nøtter å ligge i bunnen hver eneste gang hvis vi har planer om å prestere.
0: Hva synes du om det dere gjør i dag? Altså, jeg synes jo dere kommer ut og tar tak. Du er jo veldig flink i, alltid å bryte foran, og sånt, men i dag synes jeg at du gjør det mye høyere opp i banen, kanskje spesielt før pausa også.
1: Ja, vi hadde ikke lyst til å gi dem mye tid. Altså, TIL er god når de får satt opp sitt eget spill, og jeg synes tidligere så har vi hatt en tendens å bli litt frustrert og utålmodig, mens i dag var det ikke så mye tenking, det var bare å dundre på og ikke gi de tid med barn og virkelig stresse dem og plage dem, for at hvis de får lov å stå og vurdere hvor de skal spille barn, så er de veldig gode, men vi ønsker å gi de dårlig tid, og det synes jeg vi lyktes bra med.
0: Jeg må spørre, rødkortsituasjonen, hvordan opplevde du den?
1: Jeg så den ikke akkurat der og da, for jeg ble også løpt ned av en annen spiller i det jeg spilte, barn til Sjøvold, så men jeg ser den i reprisen, og det vel ikke mye å diskutere der,
0: nei. Nei, det kunne vel kanskje ha kommet enda tidligere på taklingen til Håkon. Jeg vet ikke om du så den på storskjermen nå.
1: Nei, den så jeg ikke. Men nei, jeg synes ikke det er noe å si på at det ble rødkort hvertfall.
2: Men den tålmodigheten dere har i toppresset av og til, for det er litt som du sier, de står og venter litt til at dere skal gjøre utslag. Dere veldig bevisst på at dere skal treffe på det rette presset når dere går og skal sette inn støte?
1: Ja, det er noe vi har øvd mye på trening denne uka her, for at som jeg sa litt tidligere, at jeg synes vi tidligere har vært en sånn intens å bli veldig utålmodig og frustrert, mens i dag var vi mer innstillt på at de er gode, og du må jobbe hardt for å få tak i barn, og det synes jeg vi var veldig gode på. Så følte jeg vi hadde klare trigger på at når de prøver å spille den inn sentralt i trange rom, så skal vi være der når de er feilvendt, og det følte jeg vi gjorde på en bra måte.
0: Hva betyr det for deg som Bodø-gutt å få en sånn her mot Tromsø?
1: Nei, det er veldig deilig, så det blir en bedre dag i morgen, det var i fjor i hvert fall, så det smaker veldig godt.
0: Det å gå på den scenen i morgen og skal ta imot hylles for cupgullet, det har vært litt kjipt hvis det har vært en dårlig resultat i dag.
1: Ja, vi la litt press på oss selv, det må vi vel si når vi har invitert til fest i Solparken, så er det greit å komme dit etter å ha banket de 5-0.
0: Gratulerer, Patrick.
1: Takk for det.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: 25 år med musikken du liker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Vi slår følgende stier, traver den din mot den vi slipper.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3. Ja.

0: Cecilie.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 23. til 24. mai.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette er Radio 3.

0: Ja, Håkon Hemvien, hvordan var det her?
1: Nei, det blir jo en utrolig fin 16. mai, alt i alt. Vi spiller mot et lag som vanskelig å score mål på, som vanskelig å slå, så klarer vi å få hull på dem til slutt, og da vi såpass gode og precis at vi bruker ikke så mange sjanser på å score mål, og det fint.
2: Er det den fineste scoringen noensinne du hadde i dag?
1: Ja, jeg tror det er ikke mange teppes jeg hadde i mitt liv, men det, og det skal sies at det like deilig å score teppen som å score et mål fra 16 meter, synes jeg. Det var deilig å bare få det rett fra mål der og bare legge den i mål.
0: Ja, for dere var dominant fra første sekund i dag, Håkon. Men som du sier, dere skaper ikke voldsomt mye store sjanser. Hvor viktig og hvor deilig det å få det ene målet der?
1: Ja, det veldig viktig, for da kan man ikke, da blir en tving til ikke drøy så mye tid, de må opp og frem, og da det en kamp som passer oss mye bedre med åpent spill, der vi kan eventuelt ta sjanser litt mer midt i banen, og ikke må helt opp på deres banehalvdel hele tiden, så jeg føler at vi, med tanke på at vi ikke skaper så mye sjanser, begynner så mye ball, vi lar dem løpe mye, og da kommer det etter hvert med at man blir sliten, man sliter med å henge med løp, og da åpner kampen seg opp på en helt annen måte, så det som regler med de her lagene som er så fokuserer mye på det defensive, at det åpner seg etter hvert når man begynner å bli sliten og ligger i rammer i god stund.
0: Du, vi må ta det også med deg. Hvordan opplevde du den situasjonen senere med rødt kort? For det, han, samme spiller har jo en takling på deg rett i forkant der, som i hvert fall til og med Nordlingsjønnesen sa at den er oransje.
1: Ja, jeg fikk jo en hele ankelen min bare snudde seg, men skulle ikke si heldigvis, jeg røker det leddbåndet to ganger, så jeg ganske mobil, heldigvis. Så det var heldig at jeg ikke ble et røket leddbånd i dag, men jeg tror også det var også litt uheldig. Jeg tror han skulle skjerme ballen og så komme foten min imellom, men uansett så tror jeg at hvis det hadde vært ballen vært i spill, så tror jeg nok den hadde blitt sett på, men jeg så egentlig kjent helt ganske greit at det ikke var intensjon om å gå etter ankelen min der, så det er ikke så bli sint for det hele tatt. Akkurat det var uheldig, men den på hans øvel, den er jo klink rødt kort. Jeg tror det er det klareste rødt kortet sett i år i hvert fall.
0: Ja, det var ikke mye å diskutere på den, altså.
1: Nei, det var ikke mye å diskutere, så jeg så det ikke først heller, for jeg var jo på vei fremover. Så jeg snudde meg, så han var oppe med røde kort, og jeg tenkte bare, hæ? Og så bare på reprisen, og han kjører sånn begge albuene opp i halshodet opplegg, så da tenkte jeg, ja, den der jo helt klinger, så han også nå etterpå, den er jo kjemperød, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han produserer mot den i det hele tatt, så det burde han nok se på seg selv på, og tenke at han burde bare...
2: Det er vel at ballen ikke blir spilt ut, det er vel egentlig det han blir frustrert over, men så synes jeg jo det er helt rett av dere å fortsette det, for Tromsø har ropt ulv flere ganger, og satt seg ned i de situasjonene, og så gjør dere det rette, og så mister du hodet og blir frustrert, så det er klinkrøtt.
1: Ja, altså det er jo, altså hadde de ikke ropt ulv, så hadde vi spilt ut ball, selvfølgelig. Altså hadde de ikke lagt seg ned først der, bare for å få alle sammen til siden for å ha en teamtalk, så hadde vi nok spilt ut ball med en gang, og det skjønner vel alle. Men du kan ikke ha folk som kommer til Aspmyra for å drøye tid og legge seg ned hvert tiende minutt for at vi skal spille ut ball. Det går ikke. Og så føler jeg det på deres ansvar at de sender inn igjen en skadet spiller. De setter seg ned, går ut, er skadet, sender den inn igjen for å så sette seg ned. Det må de nok...
0: Med en gang dere har fått ball.
1: Ja, og det må de nok ta på egen kappe. Kan ikke sende ut en skadet spiller. Det synes jeg faktisk de må se på seg selv på, og så føler jeg at vi gjør det rett til med ikke spille ball, for det, sånn kan vi ikke holde på. Da kommer alle lag til å komme hit, og hvis de leder, så kommer de bare til å legge seg ned, og drøye tid. Så nei, jeg synes egentlig det er helt ok også, og så synes jeg kanskje at dommene også burde ta det litt mer hvis det fortsetter sånn.
0: Hva det betyr for deg å slå Tromsø 5-0 på 16. mai?
1: Nei, det betyr mye, og så føler jeg også det betyr ekstra mye på grunn av supporterne og alle som heier Bodø/Glimt, hvor mye det betyr for dem også. Det ser vi hele tiden, så kan de også dagen før og si at det skal bety like mye for oss som det betyr for dem, så da var det bare å ta på seg arbeidshandskene og gjøre det for dem, og 17 for i dag er fantastisk, og jeg er veldig glad for at vi klarte å gi dem en kamp som de elsker. 3-3 direkte fra Bodø 360.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker, Radio 3.